а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев. И добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато е ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна от начало през юни тази година. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел между блоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започна строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат, днес протестиращите пловдивчани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Северна Гърция е разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-низките цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар с доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският Лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камера за морска търговия. Според източници от сектора,

0: Малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси. От сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани. Борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Включваха се и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, както и горски служители от Хисария, Карлово, Клисура и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара те първа ще се уточняват. Започна и разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево-Русен на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетеш-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вада-Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Румънски медии коментират, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата. Според информация от федералната канцлерка

0: Лекарска служба. Облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. 12 души пострадаха в Испанския парламент при вдишване на лютив спрей. В оконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селута. В опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че в страната и ще има избори, съобщават световните агенции. В речта си тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни. Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламент одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните марки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя изминала над 100 000 км, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копия до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие си с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в което министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала на пътя между Казалък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърли от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви са от шипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче употребило алкохол, катастрофират в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед по случая започнато до съдебно производство. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. Ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение разрушена.

0: Руски удари в черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село в Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с 3 руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила склад за зеленчуци, в момент когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Румъния вдигна изтребители заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали или материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роалърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Батушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сучава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран. Изяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху ги нарече морални страхливци и посочи, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Бенямин Нетаняху нападна и Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвинение към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не са включени срещи с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Поло прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който е с разпръснати малки туристически грачета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Ноло се очаква да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните училища и административните служби ще бъдат затворени заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено е извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл. Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болоня се класирах още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха 1-1 среща от 10-я кръг на първа лига и с този матч приключи първата 1/3 от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата, и като стадионът от два дни носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двубоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката. На домакините откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала по ухо с удар под гредата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като Давид Пастор направи страхотен пробив отясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават зоната на изпадащите с 7 точки. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило, след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отида на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианският специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Бети завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Короня в седмия кръг на испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ернандес откри за гостите от Севиля 2 минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсън Деоса и преодоля след това и вратаря. 3 минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2-1 на Реал в дербито на испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Девид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намесен на системата VAR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Девид удвои преднината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне.

0: 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рудигер, който засече с глава, центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен-Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2-1, като гост срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият му удар беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивши играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 Шампионът вече е на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако. Милан победи Лече с класическото 3-0 двубой от петия кръг на италианската серия. Матчът започна с отдаване на почет към легендата на Интер и Италия Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. На терена Кристиан Полишич, Адриан Рабио и Диего Морейра се разписаха за тима на Рубен Аморим. С успеха Милан е 5-ти с 11 точки на 2 от върха, докато Лече е 12-ти. Друга среща от кръга Ювенто се справи с Аталанта след 2-0. В Португалия първото голямо вечно дерби за сезон оправда и огромните очаквания. На препълнения Ещадио до Драгао тимът на Порто демонстрира пълна доминация и пречупи вечния си съперник Бенфика с 3-1. В 31-та минута Порто откри резултата с гол на Габриел Вейга. Само 4 минути по-късно защитникът на Бенфика Клемао Англе получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки гостите от Лисабон в намален състав за повече от едно полувреме. Въпреки това, Александър Ба изравни след прецизна асистенция на Джанлука Престиани. 180 секунди след това Виктор Фрохаут отново изведе Порто напред, а в 60-та минута се разписа и Хванин Бом за 3-1. Порто лидер в класирането с 21 точки, Бенфика е втори с 16. Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация се съгласи да намали стандартното разстояние на всяко гран при от 305 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с 2 или 3 обиколки. Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви Международната автомобилна федерация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Рами Кийлан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 съдийски гласа от руснака Исмил Муцалоков. Първият рунд съперникът определено успя да изненада Кийлан с агресивната си игра и след първите 3 минути заслужено поведе в резултата. Във втория рунд действащият европейски шампион показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка. В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според 4 от 5 съдии. В последния трети рунд Рами Кийлан опита да промени изхода на мача, но Муцалгов не допусна да се стигне до изненада. Ивайло Чочев отпадна от състава на националния ни отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, срещу Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направеният му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на националите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на мястото на Ивайло Чочев. Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкият национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционерът на България до 21 години Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиан Видолов. Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3-0 гейма над Германия. Последният матч от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победители от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евро Воли 2026, след като спечели в София с 3-0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви иллюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Отборът на Финландия поднесе най-голямата сензация на европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите. Матчът си игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. В решаващия тайбрек тимът на Финландия стигна до матчбол при 14-13 и спечели матча след атака фаут на Юрий Романо. Феноменален матч за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юрий Романо бе най-резултатен за италианците с 20 точки. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отбора от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който се подготвя за първия си мач начело на отбора. Франция ще стартира участието си в новото издание на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу Турция, като предстоят мачове срещу Белгия, като домакин и като гост, както и ще приеме Италия. Словенският нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да играе за страната си в Лигата на нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври. Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечелиха Френското първенство и Шампионската лига с Пари Сен Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженоа и Комо в автобиографията си.

0: които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. В крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година с Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Табас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдийство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиан Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Обновеният Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Първият ММА бой между човек и робот Терминатор завърши по ужасяващ начин за боксьора, инфлуенсъра Франки Лапена. Американската сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 м в ММА двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот. Роботът Рекбот, който прилича на машината от филмовата поредица Терминатор, и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя човек срещу Терминатор. Франки Лапена успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Рекбот го повали с летящ ритник. Инфлуенсерът приключи битката, след като падна и не успя да се изправи отново. Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи и множество коментари. От «Искам да гледам още такива неща», «Откъде този човек намери смелост» до «Човечеството е загубено».
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Онази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Но твоя глас

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия.

0: веднага.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатно.

0: Дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо петима души са починали при катастрофи за последните 24 часа в Ловешка област. Мъж на 51 години от Пловдив е починал

След удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен. Катастрофата е станала събота около 16.30 часа край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал. При катастрофата са пострадали още двама души, мъж на 76 години и дъщеря му на 52 години, които са настанени в болница. Преди това при сблъсък между два леки автомобила на главния път София – Варна в района на Ловешкото село Сопот загинаха четирима мъже на възраст между 23 и 43 години. Трима пътници са пострадали, след като автобус от градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица Тихомир в района на търговски център. Той е напуснал пътното платно и се ударил в стълб на уличното осветление. При происшествието са пострадали 6-годишно дете и две жени. Те са транспортирани за медицински прегледи без опасност за живота. Пробите на шофьора на автобуса с употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит само в рамките на няколко часа. Засечени са три лодки с нелегални мигранти. Едната била с 62 души южно от Иракион. Няколко часа по-късно е засечен втори плавателен съд с 57 нелегални мигранти в района на остров Гавдос, намиращ се в близост до Крит. Засечена и трета лодка с 49 мигранти, а след това са открити още 47 души. Остров Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близки изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция и Европа. През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, а броят на нелегалните, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000. Според данни на ООН, броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз. Десетки хиляди излязоха на антиправителствен протест в Мадрид под надслов в защита на Испания заради кризата с мигрантите в селата. Демонстрантите поискаха оставката на премиера Педро Санчес, като обвиниха, че се е подчинил на волята на мароканските власти. Това лято над 70 хиляди марокански мигранти влязоха в испанския анклав селата. След овладяването на кризата се смята, че в момента са останали към 12 хиляди от тях, включително и непълнолетни лица. Обилното изхвърляне на пепел от вулкана Етна на остров Сицилия доведе до временно преустановяване на дейността на летището в Катания. Излитането и кацането на самолети бе преустановено до 16 часа местно време в събота. Освен това, силна буря причини смущения във въздушния трафик. Поради активността на вулкана Етна в момента в сила червен код за авиацията, най-високото от 4-те нива за предупреждение. Такова беше в сила и миналата седмица, както и през август. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България започна с загуба участието си в тази годишното издание на турнира на УЕФА Лига на нациите. Националите ни допуснаха обрат от Люксембург и отстъпиха с 1-2 на стадион Христо Ботев – Пловдив. Въпреки че селекцията на Александър Димитров поведе в резултат още в 18-та минута с гол на Асен Чандаров, българският отбор не успя да удържи аванса си. И с попадение на Леандро Барейро и на Венсан Тил, Люксембург стигна до крайния успех, който пък е първи за тима в исторически план съперничеството с България. Така след първите мачове в група C4, Люксембург излезе начело в класирането с 3 точки. Исландия и Естония делят втората позиция с по една точка след равенството 1-1. България остава без точка. В следващия си мач националите ни посрещат Естония. Двубоят е на 29 септември от 21.45 отново на стадион Христо Ботев – Пловдив. След загубата националният ни селекционер Александър Димитров обяви, че българите са били по-добри, но призна, че в тима има психологически проблем, който пречи на футболистите. Наставникът обяви, че ще си тръгне, ако не се справи с поставените цели. Обучността над източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над западна и централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там обучността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. Планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. Днес от 11 до 13 часа ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международно лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух с участието на над 400 души от 12 държави. С временното ограничение на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасе.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро в неделя. Днес продължаваме темата от миналата седмица за емоционалната интелигентност. Мой събеседник е доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия. Стигнахме до темата за връзката между емоцията и потребностите. Знам, че е силна. От вас очаквам да разбера повече.
2: Много малко хора знаят, че всяка наша емоция е доказателство за скрита потребност. И през потребностите ние можем да разгадаем човека и чрез определена емоция може пък да видим и са потребностите, които той сам не може да задоволи и съответно ние да можем да му помогнем.
1: Може ли да ни дадете примери с една две емоции и потребности?
2: Да, примерно за деца. Една българска емоция. Българска казвам, защото много хора обичат да завиждат. Какво означава за деца? Потребност от идентичност, от лично себеусещане. Когато хората загубят своята идентичност, когато хората загубят смисъла да бъдат автентични, да са такива каквито са, макар и не с толкова много умения като другите хора, те се свързват със себе си и не завиждат на другите. И когато ние усетим завист, много е важно да си кажем, той човек има нужда да се развие, той има незадоволена потребност да се свържа със себе си, а не да се опитваме по някакъв друг начин. Емоцията гняв. Имаме потребност от справедливост. Много хора, които се гневят, те не са съгласни с толкова с начина, по който живеят. Те имат потребност да контролират

0: те имат потребност от себеуважение. Повечето от хората, които са гневни, които са изключително демонстративни в това, е имало години, в които са имали недостиг на дефицит на любов, на отношение, на зачитане на личните ценности и така нататък. Много е дълбока връзката между всяка една от емоциите. Страха, например, тя е такова доказателство, че имаме потребност да действаме, че даже не можем да осъзнаем, когато хората казват, страх ме, аз няма да го направя. Страха много често блокира активността, тя точно това казва. Когато нас ни е страх, ние имаме потребност да действаме. Имаме потребност да намерим целта на нашето действие. И най-вече когато при децата се появи този страх, родителите е много важно да знаят, че те са хората, които трябва заедно с детето да намерят целта на действието и заедно да действат, за да може детето да види, че няма нещо страшно в това, което прави. А най-големият лек или успеха за минимализиране на страха, това е постижение. Когато един човек осъзнава, че той е постигнал в тази област това, което е искал, той вече не се страхува. Той започва да продължава с още по-високи висоти. Всяка една от емоциите може да бъде обяснена чрез потребностите и затова тази наука е толкова интересна за емоционалната интервенция, защото тя, освен че дава много техники и методология за справяне с емоциите, тя е като диагностична наука, защото разгадава човека. Вие преди малко ми зададохте въпроса за комуникацията и свързаното ни умение да слушаме, то е свързано с умението да припознаваме емоциите на другите. Имаме три нива на слушане и тези три нива на слушане са изключително ценни за хората. Важно е да слушаш, за да чуеш какво ти казват. Важно е да слушаш, за да разбереш какво ти казват. И третото ниво е да слушаш, за да го съотнесеш със собствените си ценности и норми. Дали това се отнася за теб или не се отнася за теб. Когато нас някой ни нагруби, ние можем да си дадем сметка, че този акт е навик на другия човек. Но дали това, което ние слушаме, чуваме, разбираме и го отнасяме за себе си, се отнася за нас. Ето тук тази техника за слушане също може много да бъде полезна.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес за Важно е да знаеш говори доктор Антонина Кардашева, а темата е емоционалната интелигентност. Коя е най-разрушителната емоция според вас?
2: Класификация на това по принцип няма, но гнева. Защото най-високия интензитет е доказан, че е чрез гнява.
1: А коя емоция, ако мога така да задам въпроса, хората най-често разбират погрешно?
2: Може би страха, може би любовта, защото при любовта има автоматично скачване, но любовта също има потребност, защото при нея е много хубаво, за да я преживееш, да имаш поделеност. И тук вече влизаме в една много интересна интерпретация. Споделена любов, не споделена любов. Чувството за вина също е много погрешно интерпретирана. Срама е също емоция, която е много погрешно интерпретирана. Много са обясненията, които мога да дам. Така или иначе, всеки може да се докосне до това, ако иска, може да развива тези свои умения.
1: Вярно ли е, че емпатичният човек трудно казва не?
2: Така е, защото той има изнесен център навън, става да му ръка. Той винаги е човека, който първо прави нещата на другите да са доволни, след това неглижира себе си, защото той не фигурира в живота си. Затова, когато говорих за тъмната страна на емпатията, имаме много специфичен профил на крайно емпатийните хора.

трудно намират и близки взаимоотношения с партньори поради този факт, че те не знаят собствената си себетъщественост, по-малко са самоосъзнати към собствените потребности, винаги са изнесени към потребностите на другите, което ние виждаме в народопсихологията на българина, в много от родителите, българските родители, които са изключително емпатийни към децата си, забравили себе си като ресурс на семейната система.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може да.

0: Аз да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно. Сеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Как да разпознаваме и управляваме емоциите си и как да изградим умението да разбираме хората срещу нас? Това е темата на Важно е да знаеш. Говорим с доктор Антонина Кардашева. Как изглежда човек с висока емоционална интелигентност и съответно как се разпознава липсата й?
2: Човек с висока емоционална интелигентност говори малко, смислено, с позитивна емоция, има отношение към другите.

това, което казах. Когато си разговаряте с него, имате усещане за награда, че сте получили много ценни чувства, докато си общувате с някой. Той не ви пренебрегва. Той ви чува, той ви разбира. Той отговаря точно конкретно на това,

0: егото му да излезе на преден план. Две различни посоки, но не можем да ги абсолютизираме, защото пак казвам, много е важно индивидуалните различия на всеки един от нас и пак емоционалната интелигентност се развива и проявява в ответа на живота на този човек. А постигането на ниво на емоционална интелигентност е работа. Това е развитие на много умения. Един от много модерните термини, който сега излиза на световното ниво, емоционалното усилие като вид труд. За да постигнеш до своето ниво на емоционално съвършенство, ти трябва да го развиваш. Всеки ден да го работиш това. Българите не сме свикнали да приемаме, че емоционалната регулативност е работа.
1: В тази връзка, каква малка промяна може да направи всеки от нас сам в посока емоционална интелигентност? Мога да го нарека упражнение, може някаква техника, както го приемете вие, но вашия конкретен съвет.
0: Всеки един от нас може да си анализира емоционалните процеси до този момент и да вземе решение какво тук нататък би искал да проведи. По-често да спира преди да реагира, отколкото да спре тотално и хората да го отхвърлят. Една друга техника е в метамомента. Да се опита да анализира как би могъл да реагира неговото идеално аз в ситуацията, в която се намира. Ако на този етап ние не можем да отговорим на предизвикателството по начина, по който ни се иска, за секунда да помислим, а как е най-добре да реагирам и през тази идеална форма да се опитаме да реагираме, да можем да променим. Но както ние се развиваме за част от секундите, нашето здравословно състояние и хормонален баланс се развива. Нашата емоция е тази, която е в основата на всичко това. И ако ние приемам отговорността за нашата емоционалност и за нашата емоционална реакция, намерим най-добрата стратегия да ги използваме като наша ресурс. Защото всяка дума, всяка емоция, които не са казани и показани адекватно на съответния момент, те разрушават психичното и емоционално здраве на човек.
1: Изключително много ви благодаря, доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия в ефира на Радио Веселина. Прекрасен ден да имате.
0: Много ви благодаря и аз за хубавите въпроси, които ме зададохте. До нови срещи.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност се очаква да заработи през февруари следващата година, стана ясно от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Пред БНТ

Той припомни, че наредбите, които я уреждат, са приети в края на август, но е необходимо техническо време за практическото и прилагане. Според Данаилов не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки, но не може да се очаква гражданска отговорност да поевтинее за всички водачи. Пламен Данаилов прогнозира по-силна конкуренция за изрядните шофьори, като застрахователите ще определят условията си така, че да привличат именно тях. Той подчерта, че системата бонус-малус отчита реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на водача и причинените от него произшествия. Към момента не се очаква увеличение на цената на гражданска отговорност заради гаранционния фонд, заяви още заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. София отбелязва днешният Световен ден на туризма с програма от безплатни турове, посещения, интерактивни преживявания, които дават възможност на жителите и гостите на столицата да открият града от различна перспектива. Тази година акцент на Световния ден на туризма е върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на туристическия сектор. В тази посока е изграден и програмата на Столична община, която включва както безплатни посещения на интерактивни пространства и музеи, така и специални турове в Южния парк и в парк Врана, които ще предложат различен поглед към природното и културното наследство на столицата. Папа в 14-ти посети светилището в Лурд в югозападна Франция, в подножието на Пиренеите. Папата се помоли в пещерата Масабиел, духовното сърце на католическото светилище, където според преданията се явила Богородицата. Лурд е второто най-посещавано от католиците място за поклонение след Рим и Ватикана. Всяка година там се стичат около 3 милиона души. Главата на Римо-католическата църква се помоли Франция да има мъдри и щедри управници, готови на саможертва, способни да се справят с предизвикателите и желаещи да служат на общото благо. Последната спирка от обиколката на Лъв 14-ти е град Мец, близо до френско-германската граница, където папата ще произнесе реч за Европа. Наводнения в Тайланд принудиха хиляди жители да потърсят убежище през нощта в евакуационни центрове. Над 50 хиляди домакинства са засегнати от проливните дъждове. Заради бедствието беше обявено извънредно положение в столицата Бангкок. На места между 24 и 27 септември са паднали над 330 мм. Дъжд, съобщи метеорологичната служба на Тайланд. През уикенда в някои магазини рафтовете са били опразнени, след като жителите са се втурнали да се запасяват с основни стоки. Стотици училища в столицата ще останат затворени на 28 септември. Учените предупреждават, че с продължаващото затопляне на планетата вследствие на емисиите от изкопаеми горива, екстремните метеорологични явления ще стават по-чести и по-интензивни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният шампион Испания постигна впечатляваща победа с 3-2 над Англия на Уембли в зрелищен двубой от Лига А на Лигата на нациите. Испанците поведоха още във втората минута, когато Ламин Ямал се възползва от груба грешка на Марк Гехи и с техничен удар откри резултата. Англия постепенно изравни играта и стигна до обрат още преди почивката. Антони Гордън изравни в 36-та минута след бърза контратака, а 4 минути по-късно Хари Кейн направи 2-1 с глава. След почивката Англия получи доспа за нарушение срещу Джуд Белингам. Кейн обаче се подхлъзна при изпълнението и изпрати топката в градата. В 60-та минута Алекс Байна възстанови равенството с прецизен удар от границата на наказателното поле. Четвърт час по-късно Микел Ерсебел технично прехвърли вратаря Джеймс Трафърд за 3-2. Англия потърси изравняването в края, но испанската защита устоя, а в добавеното време Унай Симон спаси удар на Белингам. С победата Испания продължи впечатляващата си серия и вече няма загуба в 39 последователни мача в редовното време и в продължението, което е абсолютен рекорд. Облачността над източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над западна и централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. В планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. И не с трамвайни линии с номера 20 и 23 в София ще са с временна организация на движението. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Геомилев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до авто

0: до станция Геомилев, линията е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвай на линия 20 ще бъде възстановено.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят, ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Телеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Телеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Телеви, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36 на 100 до 2,312 пункта. От 1 октомври община Пловдив въвежда за първи път зона с ниски емисии от автомобилния транспорт. Ограниченията ще бъдат в сила до 30 април следващата година, а целта им е да се намали замърсяването на въздуха. Така нареченият малък ринг обхваща зоната, заключена между булевардите Руски, Цар Борис, Трети обединител, Христо Ботев и 6 септември. В нея се забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група. Шофьорите ще бъдат информирани чрез пътни знаци и информационни табла. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. Хиляди германци излязоха по улиците в цялата страна, за да призоват за силна

0: социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. По данни на синдикатите, в протестите са участвали близо 175 000 души. На карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на правата на работниците, се посочва в изявления на синдикатите. Масовите демонстрации в Германия се провеждат на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, сред които и автомобилната индустрия. Пенсионната система е в центъра на плановете за реформи на канцлера Фридрих Мерц, а през уикенда между партиите в управляващата коалиция избухна спор относно предоставянето на социални грижи. Протест срещу принудителните извеждания от жилища под наем изкара хиляди по улиците на Мадрид. По-рано тази седмица 87-годишна жена беше изнесена на носилка от дома, в който е живяла под наем през целият си живот, след като имотна компания придобила жилището и увеличила найма с 275% до 2650 евро. Случая с Мари Кармен Абаскал предизвика обществено недоволство от поскъпването на жилищата и принудителните изселвания. Властите оцениха броя на участниците на около 25 000 души, докато организаторите заявиха, че в демонстрацията в Мадрид се включили 300 000. Очаква се испанското правителство да одобри пакет от мерки, наречен Декретът Мари Кармен, на следващото си заседание. Той включва автоматично подновяване на договорите за найми и допълнителни ограничения върху изгонванията. Подобен законопроект беше отхвърлен по-рано тази година, но случаят с Мари Кармен Абаскал увеличи натиска върху политическите партии да предприемат действия. Европейският съюз отпуска 710 милиона евро за подпомагане на хора, засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти, като по-голямата част от средствата са предназначени за Африка, съобщи пред Общото събрание на ООН председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Средствата ще бъдат насочени към хора в Африка, на юг от Сахара, палестинските територии и Ливан, както и към Украина за подготовка за предстоящата зима. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полша отново е европейски шампион по волейбол. Тимът на Никола Гърбич защити титлата си, след като победи олимпийският шампион Франция с 3 на 1 гема в финала на Евроволи 2026. Двобоят бе игран пред над 11 000 зрители в Милано. Първият гем предложи изключителна битка, в която нито един от двата отбора не успя да се откъсне сериозно. Поляците имаха предимство благодарение на силния сервис на Филвредо Леон, но Франция остана в мача. Полша показа по-здрави нерви и затвори гема с 31 на 29. Във втория гейм Леон затрудни посрещането на французите, а Бартомей Балонши и Бартоломей Лемански се възползваха от възможностите в атака и спечелиха с 25 на 19. Франция отвърна в третата част, като поведе рано и постепенно увеличи преднината си до 11 на 5 и я спечели след 25 на 20. В четвъртия гейм обаче поляците отново поеха инициативата и уверено стигнаха до 25 на 16. Така Полша спечели европейския трофей за втори пореден и общо трети път в историята и си осигури място на Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Финландия спечели бронзовите медали, след като спор за третото място победи Словения с 3 на 0 гейма. Обучността над източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над западна и централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там обучността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. В планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопанския надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Капитан Андреево. От утре и на двете съоръжения ще се работи в плотното за Пловдив. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи, започва Спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Ако си мислите, че сте виждали всички спортове, вече грешите. Ще ви заведа там, където правилата звучат като шега, а шампионите ги приемат до болка сериозно. Един нетрадиционен спорт е една необикновена история и купли опитни факти. Здравейте, фенове на неолимпийските, но легендарни спортове. Внимание, внимание, внимание, добре дошли на Олимпийския стадион от кал и слама и надбягвания с прасета. Копитата тропат нервно, зурлите душкат въздуха, публиката е в предколедно настроение. Да погледнем към стартовите позиции, където атлетите вдигат прах и кал. Коридор 1. Легенда бърз като светкавица и готов за екшен. Неговото име е Свин Дизел. Коридор номер 2. Директно от музикалните класации, кралят на рок-н-рола и най-рошевата опашка Прас Пресли. Коридор номер 3. Изящната, но безмилостна дама, която не се бави да си изсапа копитцата. Свинет Болтрол. Коридор номер 4. Младият дебютант с философски поглед на живота и тежко минало Хамлет. Въпросът пред него е да тичам или да не тичам. И докато някои си задават въпроси, портите се отварят с гръм и трясък. Какъв старт? Свин излита като торпила, но Хамлет веднага засича траекторията му. Брутална защита. Свинет демонстрира невероятна аеродинамика с клекнали уши и клепнали нозе. Чипото й носле разсича въздуха. О, каква тактическа грешка на средата на пистата. Някой от публиката е изпуснал поничка. Свинет рязко набива спирачки, копитата й приплъзват, забиват се право в поничката, лакомията я провали, аут е от играта, но пък изглежда наистина щастлива. Прас се възползва от хаоса, влиза в острия завой с перфектен дрифт. Сламата хвърчи на метри във въздуха. Свин обаче не се предава. Буквално оре пистата и диша в гърба му, или по-скоро

грухти в ухото му. Навлизаме на финалната права. Момчетата вижда целта, най-голямото изкушение. Тава с домашни бисквитки. Прас води с половин зурла. Син обаче включва на 15-та скорост, фиксирана в бисквитките. Фиксиран той в бисквитките. Или въобще мъж ли жена ли, не се знае какъв пол е прасето, но те са рамо до рамо, корем до корем, зурла до зурла. Публиката на крака, викове да са оглушителни, още 5 метра, 3 метра, 1 метър и прас! Феноменален, невиждан плонж в кълта на финала. Прас Пресли печели с дължината на една свинска опашка. Какъв триумф, каква свинска радост. Свин Дизел остава втори, но вече облизва тавата, така че никой не плаче. Прас Пресли е новият крал на кочината. А за нас остава великият спортен извод. В надбягванията с прасета няма значение колко си дебел. Важното е колко бързо тичаш към десерта. Май-май, също като при хората.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Спортните най с Методи.
1: Дами и господа, слушатели на Спортните най, добре дошли в света на българската спортна гимнастика. И ако някой ви каже, че гимнастиците просто скачат и се въртят, спокойно му предложете да направи едно салто. И после, дано да няма нужда от линейка. България има своята златна глава в историята на този спорт. През 1980 година Стоян Делчев превръща висилката в своя лична сцена и печели олимпийската титла в Москва. Докато останалите се държат за уреда, той изглежда така, сякаш уредът се държи за него. Това е първото олимпийско злато за българската спортна гимнастика. Само 8 години по-късно идва ред на Любомир Герасков. Конят с гривни е уред, който кара дори най-смелите да се изпотят, но не и него. В Сеул през 1988 той препуска към олимпийската титла с изпълнение, което изглежда толкова спокойно, че човек остава с чувството, че може да си поръча кафе между отделните кръгове. Човекът, който се превърна в синоним на българската гимнастика, Йордан Йовчев, 6 титли, световен шампион, европейски шампион и олимпийски медалист, а халките под него сякаш не висят от тавана, а му отдават чест. Ако постоянството беше олимпийска дисциплина, щеше да има отделен пиедестал само за него. Да не забравяме и Красимир Дунев. През 1996 той печели олимпийското сребро на висилка и европейска титла, доказвайки, че България продължава да ражда гимнастици с нерви от стомана и ръце, направени от пружини. При жените също има повод за гордост. Боряна Стоянова става световна шампионка на прескок през 1983 година. През годините България излъчва още европейски шампиони като Велик Капсъзов, Райчо Христов, Пламен Петков, Калофер Христозов и Иван Иванов. Всеки от тях добавя още една блестяща тухла в катедралата на българската спортна гимнастика. А тя е донесла на България 10 олимпийски медала, спечелени не само с силата на мускулите, а и с силата на характера, желязна дисциплина и хиляди часове тренировки, в които падането никога не е било краят, а просто следващият опит. Българската спортна гимнастика винаги ще бъде една от най-бляскавите страници в историята на българския спорт.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Спортните най с Методи.
1: Днес е 27 септември. През 1921 година в един пловен басейн младият Джони Вайсмюлер поставя първите си два световни рекорда на 100 и 150 метра свободен стил. Вайсмюлер ще стане първият човек, преплувал 100 метра за по-малко от минута, ще спечели 5 олимпийски златни медала, а след това ще разменя банския за препаската на Тарзан, превръщайки се в една от най-разпознаваемите фигури на Холивуд. 1930-та, голф игрищата в Пенсилвания. Там легендарният Боби Джонс постига нещо, което дълго изглежда невъзможно. Печели аматьорския шампионат на САЩ и оформя своя голям шлем с 4 най-престижни титли в една календарна година. Натискът е толкова огромен, че след последният удар той се разплаква от облегчение. Най-любопитното, прави всичко това като аматьор и само на 28 години се отказва от спорта. Сеул, 1988. Ден по-рано, Грег Луганис удря главата си в трамплина при една от най-шокиращите инцидентни истории в олимпийската история. С временни шевове, болка и страх, той се качва на 10-метровата кула и изпълнява серия от съвършени скокове и печели олимпийското злато. Победа, тежаща повече от всеки медал, защото е спечелена първо срещу собствените съмнения. 27 септември е и ден за специални хора. 1976 година се ражда Франческо Тотти. В епоха, в която футболът се измерва с трансферни суми, принцът на Рим избира най-скъпата валута – вярността и лоялността. Цели 25 години с екипа на любимият Рома, световен шампион с Италия и символ на романтиката във футбола. 1981 на бял свят се появява Серина Уилямс. 23 титли от големия шлем, сервис, който звучи като гръм и характер, който не познава невъзможното. Тя промени не само тениса, а и представата колко далеч може да стигне човешката воля. 1991 година се ражда Симона Халеп. Бивша номер едно в света, двукратна шампионка от големия шлем и пример как с непримиримост, дисциплина и огромно сърце можеш да се изкачиш до върха. 27 септември. Ден на бъдещия Тарзан басейна, на съвършения голям шлем, на олимпийския триумф на страха, на вечната вярност, на неудържимостта и на непримиримостта. Това е тази сакрална дата, а само след няколко песни ще подам къс пас към професора от предлока, за да видим как ще развие атаката според неговата собствена тактика.
2: Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

0: хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Ето ни в рубриката Къс пас спортните най по радио Веселина. Като казвам къс пас, сега сещам, че на някои футболисти спирането им е къс пас. Понякога си мисля, че професорът пред блока има също такова спиране, но каква ли е неговата трактовка за нещата от спорта, може би от футбола, не знам, ще разберем сега

0: от самият него. Здравейте, професоре! Здравейте!
1: Здравейте, тук е Биг Дери Гонзо Бамбино, а днес искам да си поговорим за вечният дебат. Дебатът, който ни преследва от 20 години и ще продължи да ни преследва още десетки. Така нареченият The Goat Debate. Вече знаете, че говоря за дебатът за това кой е по-велик, Меси или Роналдо. Те сякаш не трябваше да съществуват по едно и също време. Не и в една и съща ера. Не и на едно и също игрище. И двамата превъртяха футбола и достигнаха висини невиждани досега. А истината? Не можем да сравняваме богове. Можем само да изберем религията си. Кристиано овладя биологията, силата, прецизността и безграничната амбиция. Най-великият голмайстор, който света някога е виждал. А Лео? Лео овладя всичко останало. Времето, пространството, ритъма, визията. Направи футбола да изглежда като език, който само той може да говори. Кристиано може да изстрелва снаряди с нечовешка сила, точност и тайминг. Меси може да премине през тъмен тунел и да жонглира на дуд балон с игла без да го спука. Те не преследваха футболния трон. Те станаха причината футболния трон въобще да съществува. Единия играе сякаш всеки мач е война. Другия сякаш всеки мач е шахматна партия. И когато се сблъскаха, светът така и не успя категорично да избере победител. А гледаше как двама футболни богове се опитват да докажат, че просто другия е човек. Меси отключи тайните на футбола, а Роналдо разруши портите му. А на короната никога не й беше писано да бъде споделена. Писано й е да бъде следвана. От всички други, не от боговете. Това беше всичко от мен, наистина хора. Трябва да бъдем благодарни, че живяхме в тези времена. Батем, ето, ти като по-възрастен човек, така, гледал и други ери на футбола, кажи ми какво мислиш. Има ли по-велики от тези двамата?
0: Ами, господин професоре, каква да е моята трактовка като по-възрастен човек? Бих казал, че от Меси, може би Марадона, това, което аз съм гледал, няма такива футболисти, докато за другото момче, нали, всеки има право на мнение, днес не казвам, че е лош футболист, на мен не ми харесва. За мен, Меси е човека, който е странно, ако бие не вкара гол, защото той винаги знае къде насочва топката и къде иска тя да отиде и по какъв начин да отиде там, докато другото ми е малко Удри Мујо, както се пеше в една сръбска песен. Така че това е моята трактовка от моят дългогодишен живот, който съм гледал много футболисти. За мен Меси си е Меси и си е номер едно. Най-вероятно, може би, като имам предвид и времето, в което играеше Марадон, защото му помня мачовете. С тия страшни бълтия, нека до сега 95% те пазя да не те контузят. Може би Марадона Меси или Меси Марадона, но по-скоро Марадона Меси, всичко натам е след това. Да не забравяме, че има и други футболисти, технични и интелигентни и доста. Според мен има по-добри футболисти от Роналдо. Просто така се случват нещата в момента. Две думи. Меси, да, Роналдо в първата десятка. Да. Каква е първата десятка в спортните, не от към музикално естество, не знам, но мога да ви кажа следващата двойка, тройка, че ще бъде специално насочена към вашите сърца. Все едно е удар на Лео Меси. Слушайте най-добрият микс от песни. След малко продължаваме спортите най-

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Летният туристически сезон ще приключи с показатели близки до миналогодишните, а заявката на Министерството на туризма е следващото лято да бъде още по-силно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ от Варна и коментира, че сезонът е бил сложен и предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори, добави Илин Димитров. Сред основните приоритети министърът откори привличането на туристи с по-висока покупателна способност, повече самолетни линии и разширяване на пазарите. Във Варна Димитров обяви и създаването на Национална асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. На Световния ден на туризма ресорният министър поздрави всички 135 000 души, които работят в сектора и им пожела да продължава да бъдат най-добрата визитна картичка на България. Продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Регионите говорят. Предстои утре регионалният министър Иван Шишков да посети Хасково и Кърджали, където ще се срещне с областните управители и кметове от региона. В Хасково той ще инспектира изпълнението на основния ремонт на сградите и благоустрояване на дворното пространство на художествената галерия Атанас Шаренков. На срещата с местната власт в Кърджали ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Повече от 400 полета бяха отменени заради бурята, която върхлетя източното крайбрежие на Съединените щати. Много пътища са затворени заради наводнения. Над 100 000 домакинства останаха без ток.

0: Заради лошото време в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси е обявено извънредно положение. Метеоролозите съобщават, че приливът край Лонг Айланд е достигнал най-високото си ниво от години. Стихията е необичайна за септември и се очаква да отслабне постепенно, като опасното време ще се задържи и през първите дни от новата седмица. Училищата в столицата на Саудитска Арабия преминават към дистанционно обучение. Агенция Франс Прес съобщава, че родители в Рияд са получили имейли от училищата, в които се съобщава за решение в последния момент за преминаване към дистанционно обучение за една седмица. Не се посочва официалната причина, но мярката идва на фона на засиленото напрежение в района на Персийския залив и почти ежедневните атаки срещу Саудитска Арабия от страна на подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. За първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст под 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. За първи път в историята на спортните танци двата шампионата се провеждат едновременно в рамките на едно грандиозно събитие. Пред родна публика Дончев и Кондаклиева показаха своята класа, талант и спортен дух и станаха първи в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави. Втората българска двойка Артур Васенко и Ивелина Карчева завоюваха бронзовите медали на Европейското първенство по стандартни танци до 21 години, което също беше в Бургас. В тази категория участваха 39 двойки от 19 страни. Днес надпреварата в Бургас продължава с международен турнир по спортни танци. Регистрираните участници в двата състезателни дни надхвърлят 400. Облачността на югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа да умерен североизточен вятър. В източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За района на София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. На места ще има валежи от дъжд, значително по южното крайбрежие. И в планините ще бъде облачно и дъждовно. В местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър. Днес от 11 до 13 часа ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международно лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух с участието на над 400 души от 12 държави. С временното ограничение на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вот през изминалата седмица. Когато ви попитах кой е най-великият от петте най-велики вратари във футбола? Лев Яшин, Гордън Бенкс, Дино Дзов, Оливер Кан или Джан Луиджи Буфон? Според слушателите на Радио Веселина, най-много гласове за тази седмица и за този въпрос получи новатора. Победител е Лев Яшин. Честито на печелившите, а сега и новите предложения. Петте най-интелигентни спорта. Кои са петте най-интелигентни спорта? Сега ще ви кажа, а вие трябва да изберете кой според вас е най-интелигентният от петте най-интелигентни. И така, предложение номер 1 – фехтовка. Предложение номер 2 – тенис на маса. Предложение номер 3 – кърлинг. Предложение номер 4 – ориентиране. И предложение номер 5 – шахмат. Вече може да гласувате до следващата неделя в сайта на радиото и да определите кой според вас е номер 1 от петте най-интелигентни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 започваме с един изключително елегантен, но и умопомрачително бърз спорт – фехтовката. Често я наричат шах движение и това изобщо не е преувеличено. Върхът на шпагата е второто най-бързо нещо на Олимпийските игри след куршума в стрелбата. Когато съперникът ви атакува с тази скорост, вие нямате време да мислите съзнателно. Трябва да сте предвидили неговия ход още преди той да

го е започнал. Фехтовачът трябва постоянно да чете езика на тялото на противника, да анализира слабите му места и да създава капани. И всичко това за части от секундата. Изследванията показват, че фехтовката развива феноменално така наречената невропластичност. Способността на мозъка да се реорганизира и да създава нови връзки бързо. В този спорт печели не този, който е по-силен физически, а този, който успее да излъже ума на другия. Това е чиста проба, интелектуален дуел, маскиран като битка с мечове. Докторската степен по финанси и рефлекси ни отвежда на една много по-малка маса, където обаче се развиват скорости, които биха объркали дори професор по аеродинамика. Тенис на маса. На професионално ниво тенисът на маса е брутална дясна и лява половина на мозъка, работещи на пълни обороти. Топчето лети с над 100 км в час, разстоянието между играчите е 2-3 метра. Времето за реакция от 1/10 от секундата. Големият интелектуален трик тук е въртеливото движение. При всеки удар топчето може да се върти с до 150 оборота в секунда. Играчът трябва за части от мига да пресметне на къде се върти топчето, с каква скорост, под какъв ъгъл да постави хилката си, за да неутрализира физиката на удара и да върне топчето на точното място. Невролозите определят тениса на маса като най-добрия спорт за мозъка, защото активира едновременно зоните за двигателен контрол, зрение и стратегическо планиране. Това е чиста физика и здраве в действие.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит.

0: доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Сега Вила. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември Вила.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: StoreBG.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 е време да излезем сред природата и да подложим ума на върховно изпитание. Спортното ориентиране. Пускат ви в непозната гора. Имате само една много подробна карта, компас и цел да преминете през определени контролни точки възможно най-бързо. Защо това е спорт за гении? Защото комбинира огромно физическо натоварване. Тичане по пресечен терен, баири, гасталаци с непрекъсната интензивна умствена дейност. Когато тичате с максимален пулс, кръвта отива в мускулите ви, а не в мозъка.

точно в този момент ви трябва да четете сложни топографски символи на картата, да пресмятате на ум деневилация и разстояния, да взимате мигновени решения, дали да минете по по-дългия, но по-равен път или да прекусите стръмния хълм, за да се спести време. Една грешна преценка и сте загубени в гората, губейки ценни минути. Ориентирането учи на перфектно разпределение на ресурсите и способност за навигация в хаоса. Умения, които правят хората успешни не само в гората, но и в бизнеса, и в живота. Сега вече е време да се плъзнем по леда в геометрична прогресия. Кърлинг. Хора с метли търкат леда пред едно голямо каменно блокче. Но не случайно официалният прякор на кърлинга е шах върху лед. Това е спорт от абсолютна и хладнокръвна стратегия. Всеки удар се планира като сложна партия шах. Капитанът на отбора трябва да изчисли траекторията на гранитния камък, тежащ близо 20 кг, съобразявайки се с микроскопичните неравности на леда. Търкането с метлите пък променя температурата на леда с части от градуса, намалявайки триенето и променяйки посоката на камъка. Изисква се невероятно пространствено мислене. Трябва да предвидиш не просто къде ще спре твоят камък, а как той ще избута камъка на противника и къде ще се позиционира следващият. Една грешка в изчисленията с милиметър и цялата стратегия отива на кино. Кърлингът е доказателство, че за да си шампион, понякога ти трябва по-добра диплома по математика, отколкото бицепс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5 няма как да говорим за интелигентни спортове и да не направим дълбок поклон пред негово величество шаха. Това е класиката, стандартът, по който измерваме човешкия интелект на спортната арена. Често хората се питат, как така спорт, нали, просто седят на един стол и местят ни фигури. Да, но напрежението зад тази дъска е равносилно на маратон. По време на интензивен турнир, един шахматист може да изгори до 6000 калории на ден. Това е колкото триатлонист в ден на състезание. Мозъкът консумира

огромно количество глюкоза и енергия, когато работи на пълни обороти, а пулсът на играчите в критичните моменти може да скочи над 160 удара в минута. Защо шахът е върховното интелектуално изпитание? Броят на възможните уникални партии шах е по-голям от броя на атомите в наблюдаваната Вселена. Това означава, че мозъкът на шахматиста не е просто помни ходове, той е суперкомпютър за симулации. Професионалните играчи трябва да притежават дълбока памет и разпознаване на образа. Те помнят хиляди исторически партии и теоретични варианти. Желязна психика и предвиждане. Трябва да изчислят на ум 10, 15, дори 20 хода напред, предвиждайки всяка възможна реакция на съперника. Това е като да играеш 3D видеоигра изцяло в ума си, без обаче право на грешка. А пространственото мислене, способността да виждаш геометрията на дъската и как фигурите си взаимодействат в бъдеще време, шахът ни учи на нещо безценно. Всяко действие има последствие и, за да победиш, трябва да мислиш не за това, което се случва сега, а за това, което ще се случи поне след 5 стъпки. Защото шахът е ментална атлетика. И така, топ 5 на най-интелигентните спортове. Фехтовка, тенис на маса, кърлинг, ориентиране или шах. Кой според вас е най-интелигентният от тези 5 интелигентни спортове? Това ви питам днес в рубриката Спортните най-топ 5. Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До следващата!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Поскъпване на зеленчуците и плодовете на едро тази седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, докато при основните хранителни продукти движението стават сравнително ограничени и разнопосочни. При зеленчуците сезонният фактор вече се проявява, като краставиците поскъпват с 23%, а кестените стигнаха 10 евро. Горивата са основният двигател за повишаването на цените, посочи в ефира на Нова Богомил Николов от Активни потребители.
3: Ми много причини просто трупаха наведнъж. Горивата, те са основно гориво за инфлацията. Но когато стане криза, видяхме го и 22-а година. Даже тогава беше по-зле, защото тогава годишната инфлация беше някъде около 25, сега е по-малко. Тези световни кризи, които не зависят от нас, наистина са много сериозен фактор за инфлация. Разбира се, и харченето и многото заеми също допринасят в голяма степен, защото се налива ликвидност в икономиката.
2: По отношение на това какви ще бъдат цените, Богомил Николов съобщи, че е трудно да се прогнозира към момента. Освен петрола, други по-малки фактори, които влияят на цените, са закръгляването след въвеждането на еврото и изсветляването на икономиката. За зрелищна катастрофа на Централен Пловдивски булевард тази нощ съобщи полицията в града под тепетата. На булевард Цар Борис III обединител на мокра настилка лек автомобил е преминал и съборил разделителната мантинела и се е преобърнал по таван. Няма пострадали хора при инцидента, а са нанесени само материални щети. Направеният тест на водача е отчел наличие на алкохол под 1,10 промила, заради което му е съставен само административен акт за нарушение и не е задържан. На мястото на катастрофата имаше служители на пътна полиция до 8 часа тази сутрин, но движението по Централния Пловдивски булевард не беше спирано. Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия в петък сутринта. Според информацията, жертвите на инцидента са четирима американски туристи, които са пребивавали в апартамент, отдаван под наем краткосрочно, и възрастна двойка, живеела на втори етаж в старата сграда, в близост до Акропола. При поне две сгради, граничещи с

0: срутилата се постройка се наблюдава конструктивна нестабилност. Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газова инсталация. 17 души загинаха при самолетна катастрофа в югозападната част на Демократична република Конго. Сред тях и двама от най-високопоставените служители във военното правосъдие на страната, съобщава агенция Франс Прес. Малък самолет, превозващ делегация, се разбил на повече от 200 км източно от столицата Киншаса. При инцидента са загинали 13 пътници и 4 членове на екипажа. Сред загиналите са Джозеф Мутомбо, ръководител на Върховния военен съд, и Люсиен Рене Ликулия, главен одитор на въоръжените сили на Демократична република Конго. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Карлос Алкарас обърна развоя на събитията в тенис турнира Лейвър Къп с ключова победа над Тейлър Фриц, помагайки на отбора на Европа да поведе с 7 на 5 след втория ден. Напрежението беше голямо, тъй като малко по-рано Александър Зверев изпусна пълното си превъзходство и загуби от Алекс де Минор. Дебютантът Уърнър Тиен победи финалист от Ролан Гарос Флавио Коболи с 6-3, 2-6 и 10 на 7. Зверев обаче се реваншира за поражението на сингъл, печелейки мача на двойки в тандем с Каспер Руд срещу Брандън на Кашима и Александър Бублик в два сета. В решаващия сблъсък с Тейлър Фриц, Карлос Алкарас показа характер и спечели с 6-3, 4-6 и 13 на 11 драматичния тайбрек и донесе важните две точки за отбора на Европа пред погледите на Роджер Федерер и Анди Мъри в залата в Лондон. Това е едва втория турнир за испанеца след 4-месечно отсъствие заради контузия на китката. Тимът на Европа води с 7 на 5 на отбора на света, като днес е финалния ден от демонстративната надпревара по тенис. Облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър. В източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За района на София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. На места ще има валежи от дъжд, значително по южното крайбрежие. И в планините ще бъде облачно и дъждовно. В местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър. Днес от 11 до 13 часа ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международно лекоатлетическо състезание пробег на свободния дух с участието на над 400 души от 12 държави. С временното ограничение на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: 10 минути след 12 часа. Добър ден на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Време е за поздрави и за хубава музика. Започва честито днес с мен, Денислав. Ще бъдем заедно до 16 часа. Телефонът за вас 0878-8010-80. Може да се поздравите също и в сайта radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона направи поздрав. Началото е за оркестър Канарите и Веселино Моме. След това ще чуем и Сека Алексич. Сви, твои милиони. Кого искате да поздравите днес, в неделя 27 септември? Очаквам ви на ефирния телефон или в нашия сайт. Честито започва. Останете с нас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Продължаваме с Преслава, моето слабо място. Ще слушаме и гръцка песен на Андреас Пехливанис, както и Омилена бивша на Майя Берович. Очаквам ви на 0878-8010-80, за да се поздравите в ефир или през сайта radioveselina.bg. Теодора Илиева иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели, за екипът на Радио Веселина. Благодарим от сърце, поздрави и пожелания за приятен ден. За Елена отправяме поздрави от Васията с много-много обич. Той желая да е все така прекрасна, да е здрава и щастлива. И още от баш майстора специални поздрави за майсторите Свако Гипса и Миро Бригади Цимента. Бъдете здрави и щастливи. Следващите песни ще звучат също и за баба Ваня Янчева от град Петрич. Да бъде здрава, щастлива и все така добра. От Ваная Янчева се поздравите с много, много обич. Да поздравим също и най-добрата шефка. Анонимно тук пише, че поздравлението към нея. Пожелаваме и много успехи, здраве и късмет. Вие сте добър ден, заповядайте.
1: Искам да поздравя моя племенник Кацила, който стана на 15. Много чулуски успех. Чулуски от Лелево.
0: Поздравяваме го, жив и здрав да бъде.
1: Да.
0: Хубав следобед желая на вас и още поздрави по случай рождения ден за Мирка. До година пак да отидем до Гърция заедно. Обичаме те, това пишат снежанките и я поздравяват от сърце. Преслава да чуем сега и моето слабо място.

0: Много ясно.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на телефон 0878-801080 с вашите поздрави или пък през сайта radioveselina.bg. Борис, дали ще слушаме с младо момче Бобов Долче и една песен на Янис Плутърхус? Бистра се обади от село Ново Ходжово, община Сандански, за да поздрави гроздоберачите Бисер, Иван и Румяна. Все така добре да се справят, да бъдат живи и здрави и хубав следобед пожелаваме на тях. От Емел специални поздрави за нейния племенник Атила, който днес навършва 15 годинки. Целувки за него и пожелание да бъде здрав и щастлив. Поздрави и за Руми по случай рождения ден. Здраве, щастие и много успехи пожелават колегите. Слушаме сега Борис Дали.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners!
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners!
4: Добре, е последен въпрос.
5: Runners!
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час ще слушаме Тозова си, ти си ме чекал. Добро момче на десита. Песен на Лена Зевгар. Чини на Бресквица. Отиваш си на Емилия и Тони Штораро. 0878-80-10-80 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Мария Милушева от село Баня се обади, за да поздрави касиерките на минералната баня. Това са Величка, Еленка, Райна и Веска. Да са живи и здрави. Много щастие и късмет им пожелава Мария. Изпращаме поздрави със следващите песни и за Милен. С пожелание за весел следобед, Стефан Илиев пък поздравява най-добрите гроздоберачи в село Свирачи. От Стефан Гели Мачев, поздрави за тях и пожелания за всичко най-добро. Да чуем и слушател в ефири, продължаваме с песните. Здравейте, не обаче се разпадна връзката тук. Добре, ще опитаме на следващото включване. Сега Тозовът си, ти си ме чекала за вас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 9 души са загинали, 46 са ранени при пътно-транспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Само в Ловешка област са загинали общо 5 души. Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч-Плевен край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал. При катастрофата са пострадали още 2 души, които са настанени в болница. Преди това при сблъсък между два леки автомобила на главния път София-Варна в района на Ловешкото село Сопот загинаха 4 мъже на възраст между 23 и 43 години. Камиони такси се удариха челно на пътя Пловдив-Садово тази сутрин. Загинал е шофьорът на таксиметрови автомобил. По първоначални данни причината за катастрофата е неправилно изпреварван от негова страна. Заради инцидента движението по главния път при километър 233 се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от пътна полиция. Мотористи от Видин, Лом и Монтана участват в мотошествие в памет на загиналите при пътни инциденти. Инициативата се провежда на 27 септември, деня в памет на загиналите мотористи. Шествието от Видин ще се отправи към Лопушанския манастир, където свещеник ще отслужи за упокойна молитва. След това участниците ще се съберат в белоградчишкото село Фалковец. Денят в памет на загиналите мотористи се провежда за 11-та поредна година. 2 души загинаха, близо 25 са ранени, след като туристически автобус се преобърна на магистрала в южната част на Германия. Още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши. Происшествието е станало рано сутринта, близо до Бухлое, в провинция Бавария. Грачето се намира точно на магистралата между Мюнхен и Мемингем. Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, съобщи полицията. На мястото на инцидента са изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието. Гърция подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива. Ще бъдат въведени помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под евро и 70. В сравнение с същия период на миналата година цената беше евро и 10 цента. Паралелно правителството подчертава, че продължава изплащането на помощи за отопление. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за отварянето на Ормузкият проток. Единствено дипломацията може да разреши конфликта между САЩ и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи и призна в публикация в Телеграм, че Тръмп е отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на сингъл на силният международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив. Легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи Андреев от трибуните. Българинът, който преди това записа 2 победи в квалификациите и 3 в основната схема, отстъпи на полуфиналите с 3-6, 6-4 и 3-6 на Йонас Форейтек от Чехия за 2 часа и 10 минути игра. Адриан Андреев загуби първите 3 гейма в матча, което се оказа решаващо за изхода на

0: първия сет. Във втората част изостана с 1-3, но спечели 3 поредни гейма и след 6-4 изравни резултата в сетовете. В решаващия трети сет Андреев на 2 пъти навакса пробив, но след 3-3 загуби 3 поредни гейма, а с това и срещата. След страхотното си представяне на турнира в Пловдив, българинът заработи 26 точки за световната ранглиста и си гарантира изкачване с цели 215 позиции до номер 604. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ето ни във втория част на Честито в неделя след обед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080 с вашите поздрави в ефир или пък през сайта radioveselina.bg. Шериф Коневич ще чуем Смого, далее съм, преди това Оркестър План и Дано Дано. Здравейте, вие сте.
1: Добър ден, Денислав, здравейте, приятели, Пепи Боешъм.
0: Здрасти, Пепи.
1: Поздрави за теб, хубав и приятен ден. Всички наши ефирни приятели, ефирни слушатели. Зачихме с тази предишната песен, която беше Налей, нали, нека бъде на здраве за Нестинарка, като от Луксозенец.
0: Добре, поздравяваме я.
1: Благодаря ти.
0: Хубав следобед. Поздрави с много обич от дядо Славчо и баба Райна за най-малката им внучка Рая Бориславова от Крумовград. Тя днес е рожденичка, да бъде жива и здрава, да има много късмет. Мария пък поздравява Коце, Кико и Веско. Обичаме ви много и си ви чакаме. Това им казва Мария от ефира на Радио Веселина. Добър ден, вие кого ще поздравите?
2: Добър ден. Искам да направим един поздрав.
0: Направете.
2: Ами, искам да направим за Деси, за четвъртиница от село Равнище, което е най-добрата овчарка.
0: Добре. От кого са поздравите за Деси?
2: От Васил Борисов от село Брестница.
0: Поздравяваме я, Васко. Друга път намали радиото, за да се чуваме по-добре. Ицката пък поздравява всички барбери. Много работа и неуморно слушане на Радио Веселина им пожелава. Ицката, здрави и щастливи бъдете. Специални поздрави и от Владимир Шопов за неговата прекрасна братовчетка Лорка. Да бъде здрава, весела и много щастлива. Пореден слушател да чуем сега. Вие сте.
3: Добър ден.
0: Добър ден.
3: Ами искам да чуя на Зорица.
0: Как се казвате вие?
3: Хладно ми е.
0: До вечера след 18 може да изберете песен. Как се казвате, откъде звъните и кого искате да поздравите?
3: До вечера ще ви кажа.
0: Добре, чакам те в 18 във вечерното издание на Честито. Отново ще бъдем заедно. Оркестър План слушаме сега и Дано Дано.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Слави Трифонов ще слушаме сега с песента «Кажи на майка си» от всички варнали. Специален поздрав за Ицката, да бъде жив и здрав. Много щастие и късмет желаем на Ицката. Добър ден, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър ден, може ли с народна песен на Иван Дяков, ако има поздрав за всички слушатели? Приятен ден.
0: Приятен ден и на теб. Честитим рождения ден и на Велко. Много здраве, щастие и успехи от семейство Георгиеви. Поздрави за Руми по случай рождения ден от баба и дядо. С много-много обич те и пожелават да е все така прекрасна, да бъде здрава и щастлива. Слави Трифонов слушаме сега с «Кажи на майка си». След това ще има и гръцка песен, както и Александра Буршач и «От симпатия до терапия». Това е честито. Очаквам ви на 0878 80 10 80 и в сайта радиовеселина.бг.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за вас 087-8-80-10-80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Да ви чуя сега и в ефир. Вие сте добър ден.
1: Добър ден, Радио Веселина. Радост, че ви има.
0: Заповядайте.
1: Да сте живи и здрави. Ангел Димов от град Смолен се обажда.
0: Да.
1: В момента съм в Момчилград. Искам да поздравя сина си Тодор Димов, който учи в механото успешно да завърши и всички

0: деца и катери в Момчилград, а бе в цяла България да ги поздравя и да ме безаварий на работата.
1: Поздравяваме ги!
0: Може ли с песента "Ти си мой ангел, ти си мой бог" на Камелия?
1: Може, ама до вечера след 18 може да изберете песен. В обедното издание са предварително избрани песните.
0: Следващия музикален поздрав да звучи за всички, които ме познават.
1: Така да бъде, жив и здрав бъде и ти.
0: И вие така, хубав ден.
1: Хубав следобед и на вас. Поздрави за Боре Барбера, който става на 23 години. Да бъде жив и здрав и все така да постригва хубаво. Това му пожелава Ицката. Ева пише специално за гроздоберците от Брацигово и за всички слушатели на Радио Веселина. Успешен ден! От всички варнали пристигат поздрави за всички от Радио Веселина. Благодарим на варналиите. Да сте живи и здрави, пишете. И все така, свежарки, най-печеното радио в цяла България. Поздрави изпращаме и на Варна със следващите песни.

0: град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина с мен Вера. От понеделник до петък от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка.

0: Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 15 минути остават до новините в 2 следобед. Ще ги чуем от Лилия. До тогава ще слушаме записа на Йо Времено на Бая и на Гаярди и Илиан с песента от Любов. Песен на Андреас Ламбро ще има също, както и Милица Тодорович, Лажно си се клео. Жаси и Кати отправят поздрави за майстор Беру, за Иван, за Стойо Батмана и за Владо. Те са в село Редина. Бъдете живи и здрави. От Бебчето и Ангелчето от Велико Търново, поздрави за екипът ни, благодаря от сърце за поздрава и към мен, бъдете живи и здрави. А Митко Кичуков пък поздравява специално Иван Випа от Старосел, жив и здрав да си, Иванка, следващите песни нека да звучат специално и за теб. Добър ден, вие сте.
1: Добър ден, налажа се Краси от Топол Врат, искам да поздравя Емили със следващите песни.
0: Добре, Краси, правим поздрави и за Емили, също и за теб, разбира се, хубав следобед в компанията на Радио Веселина. Слушаме сега записано и Временно.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност се очаква да заработи през февруари следващата година. Стана ясно от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Пред БНТ той припомни, че наредбите, които я уреждат, са приети в края на август, но е необходимо техническо време за практическото и прилагане. Според Данаилов не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки, но не може да се очаква гражданска отговорност да поевтинее за всички водачи. Пламен Данаилов прогнозира по-силна конкуренция за изрядните шофьори, като застрахователите ще определят условията си така, че да привличат именно тях. Той подчерта, че системата бонус-малус отчита реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на водача и причинените от него произшествия. Към момента не се очаква увеличение на цената на гражданска отговорност заради гаранционния фонд, заяви още заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. София отбелязва днешният световен ден на туризма с програма от безплатни турове, посещения, интерактивни преживявания, които дават възможност на жителите и гостите на столицата да открият града от различна перспектива. Тази година акцент на световния ден на туризма е върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на туристическия сектор. В тази посока е изграден и програмата на Столична община, която включва както безплатни посещения на интерактивни пространства и музеи, така и специални турове в Южния парк и в парка Врана, които ще предложат различен поглед към природното и културното наследство на столицата. Папа в 14-ти посети светилището в Лурд в югозападна Франция, в подножието на Пиренеите. Папата се помоли в пещерата Масабиел, духовното сърце на католическото светилище, където според преданията се явила Богородицата. Лурд е второто най-посещавано от католиците място за поклонение след Рим и Ватикана. Всяка година там се стичат около 3 милиона души. Главата на Римо-католическата църква се помоли Франция да има мъдри и щедри управници, готови на саможертва, способни да се справят с предизвикателствата и желаещи да служат на общото благо. Последната спирка от обиколката на Лъв 14-ти е град Мец, близо до френско-германската граница, където папата ще произнесе реч за Европа. Наводнения в Тайланд принудиха хиляди жители да потърсят убежище през нощта в евакуационни центрове. Над 50 хиляди домакинства са засегнати от проливните дъждове. Заради бедствието беше обявено извънредно положение в столицата Бангкок. На места между 24 и 27 септември са паднали над 330 мм дъжд, съобщи метеорологичната служба на Тайланд. През уикенда в някои магазини рафтовете са били опразнени, след като жителите са се втурнали да се запасяват с основни стоки. Стотици училища в столицата ще останат затворени на 28 септември. Учените предупреждават, че с продължаващото затопляне на планетата вследствие на емисиите от изкопаеми горива, екстремните метеорологични явления ще стават по-чести и по-интензивни. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
3: Защитникът на националния отбор по футбол на Република Ирландия Джимми Дъм бе включен като един от двамата резервни вратари в състава за матч от Лигата на нациите срещу Израел тази вечер в Дебрецен в Унгария. Промяната в ролята на Дън се налага, след като Гавин Базуно се оттегли от тима за предстоящата среща заради войната на Израел в Газа. Ирландците проведоха продължителни дискусии относно евентуален бойкот на матча срещу израелците, като в крайна сметка мнозинството футболисти гласуваха за изиграването му. Правилата на УЕФА изискват отборите да регистрират трима вратари за мачовете от Лигата на нациите. Именно това е наложило и защитника Джимми Дън да бъде включен сред резервните стражи за двубоя в Дебрецен. Мачът е обект на засилено внимание, тъй като Република Ирландия е един от най-сериозните европейски критици на войната на Израел в Газа. В страната дори се проведоха протести с искане футболистите да не играят в срещите с Израел. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони.

0: останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила до 7 октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за поздрави 0878 80 10 80. Очаквам ви в нашия сайт radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Имате възможност да се поздравите и да зарадвате хората, които обичате. Оркестър Марица и Иван Велев ще слушаме сега с песента Конемоме. След това ни очаква и Драгана Миркович, Луче мое. От Александър, поздрави само за емблемите от Надежда, блок 426. Айде, стана време за неделна бирица, пише Александър. Само за Сашо, за Тони, Тошето, за Вики, Ели и Митето. На здраве, приятели, от Александър. Специални поздрави за вас. За Величка Танасова, по случай рождения ден, да бъде здрава и щастлива от цялото семейство. Поздравяваме и Янко от Ямбол по случай рождения ден. Здраве и успехи му пожелава съпругата Диди. Оркестър Марица и Иван Велев слушаме сега с Конемоме. Музиката

Честито следва Тони Дачева. Ще я чуем с песента Бедни и богати. След това ни очаква и гръцка песен, както и песен на Катерина Груич. Илко от Тополово отправя поздрави за компанията на Мегдана в село Тополово. Благодарим на Илко за поздравата към екипът ни. От цялата компания специални поздрави за рожденика Иван. Честит рожден ден да си Иван. Честит рожден ден на Иван. Да бъде много, много здрав от цялата весела компания. За Радослав и Жени, които в момента пътуват, да им пожелаем лек път и приятно настроение в нашата компания. От Боби са сърдечните поздрави. Слушаме сега Тони Дачева, Бедни и богати.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември Вила.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.

Продължаваме с тракийска китка в изпълнение на Ангелина Милева. Ще чуем и Лефтерис Пантазис с песента Магапас. Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Стефка Вълканова ни е писала, за да отправи специален поздрав за съпруга ти Димитър Вълканов. Те пътуват от Бургас за Свиленград в момента. Да е здрав, все така работлив и да ме обича безкрайно. Това е написала Стефка към любимия Димитър. Лек път и всичко най-добро пожелаваме на вас. Исмет Джинджиев пък поздравява обичаната си съпруга Гюлбахар. Чрез вашият ефир искам да й кажа, че много я обичам, пише Исмет. Казваме и го, бъдете живи и здрави и много щастливи заедно. Ангелина Милева сега и тракийска китка. Музиката.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До новините в 15 часа ще слушаме Маскарада на Цеца Преслава. Беше ли ти хубаво? Една дуетна песен на Кети Гърби и Димитрис Шина с Саша Матич и Свира и Роде, както и Сара от Любовта не боли. Добър ден, заповядайте, в ефир сте.
1: Ало, добър ден.
0: Слушам ви.
1: Добър ден. Искам от село Тория, Байван Буско, да поздрави цялата компания по случай, че обрахме гроздето.
0: Браво на компанията, поздравяваме ви.
1: Да, и дано градуса е хубав и стане хубаво вино и ракия.
0: Не се съмнявам, че ще е точно така.
1: Айде, благодаря и със следващата песен.
0: Живи и здрави да сте. На здраве на хубавата компания и още за Антония по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи от съпруга ти Гришата. Цеца слушаме сега с песента Маскарада. Поздравяваме също и Добри, който в момента е на път. Да му е лек пътя и добро настроение от Бисер.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Група, практикувала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества, е разбита при операция на Държавна агенция национална сигурност и областната дирекция на МВР Пловдив. Лидерът на сектата, който според разследващите се представил за единствен посредник с висши духове, е задържан за 24 часа, съобщава Нова. Операцията е проведена по информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. В рамките на разследването са разпитани като свидетели и 14 български граждани, членуващи в групата. При извършените действия са открити и взети 30 саксии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества. Разследващите са иззели още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основания да се предполага, че съдържат психоактивни съставки. По случай е образовано досъдебно производство в окръжна прокуратура Пловдив. Опашкото около 18 км от тежкотоварни автомобили се образувало по автомагистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. Причината за натрупването е засиления търговски обмен. През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на Капитан Андреево за едно денонощие, посочиха от ръководството на граничния пункт. Създадена организация за недопускане на пътно-транспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на пътна полиция. Проливни дъждове и бури предизвикаха наводнения и свлачища, които отнеха живота на 56 души в Индия, докато в Непал загинаха 14 души, а други 11 са в неизвестност, съобщава Reuters. Непалските власти предупредиха, че са възможни нови и внезапни наводнения. При отделен инцидент 10 местни работници са в неизвестност, след като лавина затрупа базови лагер под връх Химлунг Химал в северния окръг Мананг. Работниците са разпъвали палатки за чуждестранни алпинисти, които не са се намирали на мястото в момента на падането на лавината. В Индия нивото на няколко големи реки, сред които Ганг, Ганда, Коси, Багмати и Нармада, надхвърлиха критичните стойности, над 1000 къщи са повредени. Протест срещу принудителните извеждания от жилища под наем изкара хиляди по улиците на Мадрид. По-рано тази седмица 87-годишна жена беше изнесена на носилка от дома, в който е живяла под наем през целият си живот, след като имотна компания придобила жилището и увеличила найма с 275% до 2650 евро. Случаят с Мари Кармена Баскал предизвика обществено недоволство от поскъпването на жилищата и принудителните изселвания. Властите оцениха броя на участниците на около 25 000 души, докато организаторите заявиха, че в демонстрацията в Мадрид са се включили 300 000. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полша отново европейски шампион по волейбол. Тимът на Никола Гърбич защити титлата си, след като победи олимпийският шампион Франция с 3 на 1 гема в финала на Евроволи 2026. Двубоят бе игран пред над 11 000 зрители в Милано. Първият гем предложи изключителна битка, в която нито един от двата отбора не успя да се откъсне сериозно. Поляците имаха предимство благодарение на силния сервис на Филвредо Леон, но Франция остана в мача. Полша показа по-здрави нерви и затвори гема с 31 на 29. Във втория гейм Леон затрудни посрещането на французите, а Бартомей Балонши и Бартоломей Лемански се възползваха от възможностите в атака и спечелиха с 25 на 19. Франция отвърна в третата част, като поведе рано и постепенно увеличи преднината си до 11 на 5 и я спечели след 25 на 20. В четвъртия гейм обаче поляците отново поеха инициативата и уверено стигнаха до 25 на 16. Така Полша спечели европейския трофей за втори пореден и общо трети път в историята и си осигури място на Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Финландия спечели бронзовите медали, след като спор за третото място победи Словения с 3 на 0 гейма. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България.

0: България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса. И не с трамвайни линии с номера 20 и 23 в София ще са с временна организация на движението. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия 20 ще бъде възстановено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Честито!

0: Продължава честито, 9 минути след 15 часа. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Оркестър Орфей ще слушаме Сой, Вино, Вино и Прошло с моя на Мирослав Илич. Наталка ни е писала, за да поздравим Светлю и Славето. Да им е честита новата кола и да им е леко пътуването. Живи и здрави да сте, обичам ви. Това пише Наталка към тях. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър ден, да.
1: Искам да, ако може, да направя и поздрав.
0: Да, давайте, може, разбира се.
1: За мене, за Ванчо и негото човек от София, и ва негото човек от София, и на всички слушатели на радиото.
0: Как се казваш ти?
1: Моля?
0: Как е твоето?
1: Георги.
0: Добре, Георги, поздравяваме те. Жив и здрав бъди.
1: Една сръбска песен, ако
0: Сръбска.
1: Да.
0: След малко, Мирослав Илич.

0: нека да звучи специално за теб неговата песен "Прошло с моя".
1: Няма проблем, няма проблем. Благодаря ви много.
0: Жив и здрав да си. Поздрави специално и за Асето по случай рождения ден. Здраве и успехи от целия колектив. Поздравяваме и Виктор от Стара Загора по случай неговият рожден ден. Да има много късмет, да бъде здрав, весел и щастлив от родителите и цялото семейство. Оркестър Орфей да чуем сега и "Ой, вино, вино".

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: И още от най-добрият микс от песни в следващите минути. Таня Боева ще слушаме с Диви Ангели след рекламите песен на Ели Кокино, както и Месец Дана на Ивана Димковски. Поздрави за любимата Петя Данаилова от Голяма желязна. Много я обичам и не мога без нея. Обичам те, мила моя. Това е посланието, направено от нейният любим за Петя Данаилова с много-много целувки. Ихтиандър пък поздравява всички необвързани дами да бъдат живи и здрави. Следващите песни нека да звучат и за тях. За Димчо по случай рождения ден от цялото семейство, най-добри пожелания за него и празникът му. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Ами здравейте, обажда се баба Детелина от София. Искам да поздравя дъщеря ми Мирослава, зет ми Ивайло, внучицата Дарко и Ицко и моята приятелка Ани от Нови Искър.
0: Поздравяваме ги, живи и здрави, нека да са.
1: Благодаря ви, приятен ден.
0: Приятен ден и на вас. Следващите песни нека да са също и музикален подарък за вас. Таня Боева слушаме сега с Диви Ангели.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

Честито продължава с Боряна Василева. Момче, мома чека. Ще слушаме и Гефти Самера на Ноти Свакианакис. Аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете на 0878-801080 или през нашия сайт radioveselina.bg. Йордан и Иван поздравяват специално В-клас и Цонето. Бъдете здрави и щастливи. Следващите песни нека да са за вас. За баба Бистра по случай рождения ден. Здраве и дълголетие, поздрави от внуците, от синовете, снахите, от цялото семейство. И още да поздравим Павката, който в момента пътува към Сандански. Лек път и всичко най-добро му пожелава Деси. Поздравяваме и Румяна Василева по случай рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от съпруга ти Гошо с много-много целувки. И още поздрави за Петя, за Марти, Стояни и Габи. Те са на работа в момента. Да им е лека работата и хубав следобед с Радио Веселина. Слушаме сега Момче, мома чека и Боряна Василева.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ето ни и на финала на Честито. Остава да чуем Ана Бекута, Свирайте ми оно песмо, Емилия и Константин и тяхната балада Страх ме, както и една песен на Никофорос. Поздрави специално от Бат Миро Бригадира за Свако, жив патрона, да бачка и да прави квадрати. Това му пожелава Бат Миро. Честитим рождения ден и на Зорница Александрова. Много здраве, щастие и късмет от семейството и всички близки. Поздрави и за Бисер. Да му е лека смяната, да е все така добър. Много щастие и късмет. Това му пожелава Вики. Толкова за този следобед с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни. Време е за последните три песни сега. След това са и последните новини за деня. Ретро микс е с начален час малко след 16 часа. Аз с вас ще се чуем отново в 18. До тогава!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Летният туристически сезон ще приключи с показатели близки до миналогодишните, а заявката на Министерството на туризма е следващото лято да бъде още по-силно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ от Варна и коментира, че сезонът е бил сложен и предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори, добави Илин Димитров. Сред основните приоритети министърът откори привличането на туристи с по-висока покупателна способност, повече самолетни линии и разширяване на пазарите. Във Варна Димитров обяви и създаването на Национална асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. На Световния ден на туризма ресорният министър поздрави всички 135 000 души, които работят в сектора и им пожела да продължават да бъдат най-добрата визита.

0: кредитна картичка на България. Продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Регионите говорят. Предстои утре регионалният министър Иван Шишков да посети Хасково и Кърджали, където ще се срещне с областните управители и кметове от региона. В Хасково той ще инспектира изпълнението на основния ремонт на сградите и благоустрояване на дворното пространство на художествената галерия Атанас Шаренков. На срещата с местната власт в Кърджали ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Повече от 400 полета бяха отменени заради бурята, която върхлетя източното крайбрежие на Съединените щати. Много пътища са затворени заради наводнения. Над 100 000 домакинства останаха без ток. Заради лошото време в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси е обявено извънредно положение. Метеоролозите съобщават, че приливът край Лонг Айланд е достигнал най-високото си ниво от години. Стихията е необичайна за септември и се очаква да отслабне постепенно, като опасното време ще се задържи и през първите дни от новата седмица. Училищата в столицата на Саудитска Арабия преминават към дистанционно обучение. Агенция Франс Прес съобщава, че родители в Рияд са получили имейли от училищата, в които се съобщава за решение в последния момент за преминаване към дистанционно обучение за една седмица. Не се посочва официалната причина, но мярката идва на фона на засиленото напрежение в района на Персийския залив и почти ежедневните атаки срещу Саудитска Арабия от страна на подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен. Аз съм Лили Спири. Данова, това беше по-важното до този час. Норвегия и Португалия излизат в големия мач от Лига в Лигата на нациите тази вечер. Ерлин Холанд и компания започнаха с победа с 3 на 2 над Дания. Норвегия е в Лига А за първи път и се намира в серия от 14 поредни домакинства без загуба. Португалия също стартира с успех, но трябваше да се потруди повече срещу Уелс, като спечели само с 1 на 0 с гол на Жоао Феликс. И двата лагера нямат сериозни проблеми с контузии и наказания. За Норвегия големият отсъстващ ще бъде Александър Сьорлот, който се възстановява след мускулна травма. За Португалия под въпрос остава участието на Бруно Фернандеш. Сред другите по-интересни срещи в Лига на нациите тази вечер, Дания приема Уелс, Нидерландия гостува на Сърбия, Германия е домакин на Гърция. Старши треньорът на Бундестима Юрген Клоп е готов да смени титулярния вратар за дебюта си на родна земя. Александър Нюбел проведе интензивна индивидуална тренировка и изглежда ще замени Марк-Андре Тер Штеген. Нападателите Флориан Вирц и Йонатан Буркарт също са в отбора, за да заменят контузените Джамал Мусиала и Кай Хаверц. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопанския надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Капитан Андреево. От утре и на двете съоръжения ще се работи в плотното за Пловдив. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
3: Шефе, търсят те по мобифона.
4: Пронто, кой е, бе?
5: Абре, брето, стига си вариони пирамиди, бре. Дале върче меж, направи пачка.
4: Я пътова.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангарут

Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Транс 0884 31 60 60.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати.

0: Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Точно в 18. Добра вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Предстоят ни 4 часа изпълнени с добро настроение, с хубава музика и, разбира се, с много-много поздрави и хубави пожелания към хората, които обичате, и към празнуващите днес на 27 септември. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Телефонът, на който можете да се поздравите в ефир, е 0878 80 10 80. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg, напълно безплатно, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Това са двата начина, чрез които имате възможност да зарадвате хората, които обичате, с любима песен. Само едно напомняне към вас, по една песен на празнуващ или на компания, и, разбира се, песен, която сте чували в ефира на любимото ви радио, за да можем да изпълним вашето музикално желание. Началото е с Глория, песента Да празнуваме. След това ще чуем и една сръбска песен, Мало я, мало ти. Така започва Честито. Останете с нас.

0: Ето така, започна честито и ще продължи с Веселин Маринов. Пожелахте, няма да ти дам да остарееш. Симона Загорова, ако има Бог. А след рекламите слушаме и Наташа Теодоридос и Навред Хуме. 0878-8010-80 и телефонът за връзка с нас. Поздравявате си и в сайта radioveselina.bg. Вие сте добър вечер.
1: Специален пожел за моята жена Калка, да и казвам много обичам, ако може на Преслава улицата.
0: Добре, Преслава и улицата, ще чуем след малко и тази песен. Приятна вечер на теб.
1: Мерси, чао.
0: Всичко добро. Явор иска да поздрави Слънчо с много-много целувки. Явор, е тази песен обаче, която искаш, я слушахме малко преди началото на честито, така че поздравяваме Слънчо с следващите песни. Веселин Маринов и няма да ти дам да остарееш от Илия Илиев от село Просена, Русенско. Поздрави за Диляна Друмева по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава, да се радва на мечтите си и да имаме щастлив семейен живот. Това е пожеланието от Илия с неговата любима Диляна Друмева, рожденичка днес. Тодор Тодоров избра "Ако има Бог" на Симона Загорова и поздравява порасналите деца Светослав и Никол, които днес навършват пълнолетие 18 години. Нека да са живи и здрави и всяко начинание, с което се захващат, да им се получава добре и с лекота. Честит празник на Никол и Светослав. Пореден слушател в ефир сега, не отказахте се тук, добре. Поздравяваме също и добри по случай рождения ден. Здраве, щастие и успехи от цялото семейство. Да опитаме пак с 0878-80-10-80. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер. Искам да направя един поздрав.
0: Направете.
2: Може ли да ни пуснете песента новата на Азис, която я чухме, Мангавато?
0: Азис, Мангавато. Добре, ще я чуем. Малко по-късничко.
2: Добре, благодаря.
0: За кого?
2: За Красимира и компания.
0: Красимира и компания, добре. Поздрави за вас. Хубава вечер.
2: Благодаря, лека.
0: Продължаваме с Веселин Маринов и обещаната песен "Няма да ти дам да остарееш".

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: И така, песните в следващия час вече са избрани от вас. Имайте го предвид, ако избирате конкретна песен, поне един час трябва да изчакате, за да дойде реда ти. Обещахме Преслава улицата, както и Азис с Мангавато. Добър вечер в ефир сте, не, разпаднала се връзката тук. Поздрави със следващите песни, специално за Краси по случай рождения ден. Здраве, щастие и успехи от цялата компания. Ще се чуем ли сега? Здравейте!
1: Добър вечер, Дени!
0: Добър вечер!
1: Киро Бомона се обажда вече като дядо. Искам да поздравя дъщеря ми. Искам да поздравя дъщеря ми Денислава, зет ми Марти и съответно внучето.
0: Кога се роди внучето?
1: На 18-ти петък.
0: Жив и здрав да бием.
1: Ще си разбрала.
0: Почерпил ли си?
1: Не, ще почерпя, разбира се как.
0: Жив и здрав да бием.
1: О, боже, боже. Това е най-важното. Искам да ги поздравим с песента на Цветелина. Си имам.
0: Цветелина, син си имам. Добре, ще я чуем обаче малко по-късничко тази песен за цялото щастливо семейство.
1: Благодаря ти, Деница.
0: Живи и здрави бъдете. Добре. Поздрави специално за Васко и за неговата хубава компания. Те се веселят в Бургас. На здраве и весела вечер желаем и на вас. 0878-80-1080. Звъни отново. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Заповядайте.
2: Може направя едно поздравче?
0: Може.
2: За цялото ми семейство с песента Роксет Далюк, ако може.
0: От кого е поздрава?
2: От Петко.
0: Добре, Петко, ще търси тази песен, ако имаме, ще я пусна. Ако не всички следващи песни, нека да са за твоето семейство. Бъдете живи и здрави. Поздравяваме също Краси.

0: Ти, Симона, Пепи и Мартин. Здраве, любов и успехи от цялата весела компания. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушам ви.
1: Искам то малко за ефир и нещо, ама искам да поздравя любовницата с песента на Меди Серенада.
0: Меди Серенада, ама жената слуша ли?
1: Еми, слуша горе-долу, ама любовницата по-добре.
0: Важно е, казваш, любовницата да слуша, пък жената не.
1: Жената ще оправи някак си, тя да не се притеснява. Важно е любовницата да е щастлива, другото...
0: Добре, как се казваш ти, или ще запазим името в тайна, че ще стане страшно?
1: Ти по закона на Мърси се знай.
0: Добре, Меди и Серенада обаче малко по-късно, че преди това е избрана песента на Меди «Живей, мило мое».
1: Аз съм тук, слушам, пътувам дълъг път по София, тъй че няма никакъв проблем.
0: Добре, лек път ти пожелавам и добро настроение с нас.
1: Благодаря, чао, чао.
0: Приятна вечер. Преслава сега и улицата.

0: Това е честито. Предстои да чуем песента Елено Момен на Деян Митев. След рекламите и Десислава, мъже милиарди от Искра и компания. Поздрави за всички слушатели на Радио Веселина и най-вече за компанията в Кичука, за Веско, Христо, Асен, Киро и Коце. Поздрави за вас, усмихвайте се по-често и да знаете, че доброто и хубавото от сега нататък предстои. За вас песента Мъже милиарди. Следващите песни поздрави от Байрам за групата, която е на Мегдана в село Тополово. Да са живи и здрави. Благодарим Байрам за поздравите към екипът ни. Вие сте здравейте.
1: Здравейте, обаждам се от Германия.
0: Добър вечер и от Германия, слушам ви.
1: Добър вечер, искам поздрав за дъщеря ми и сина ми, тя се казва Надя, той се казва Ники. Цял ден сглобяват един гардероб, искаме Бутрин и Мери. Един певец от Албания, ако имате някоя подходяща песен.
0: Как се казва певецо?
1: Бутринта и Мери.
0: Ще потърся, ако не нещо друго резервно като втори вариант. Разпадна се връзката. Не знам дали разполагаме с песни на този изпълнител. Ще потърся в фонотеката ни. Ако не, поздравяваме вас и работните ви близки с всички песни до края на честито. За Елена Стефанова поздрави по случай рождения ден. Здраве, успехи и късмет от цялото семейство. За нея ще звучи песента Елена Момев в изпълнение на Деян Митев. И още поздрави за Ради от Надежденските тигърчета. Безаварийно и много бакшиши. Това му пожелава компанията от Надежда. Виждам, че искате 3 кила банани. Към 8 часа ще прозвучи обаче тази песен, тъй като преди това е избрана и друга песен на Тони Дачева, Пей сърце. Нея ще я чуем пък в следващия час. Въобще много музикални желания има до момента. Имайте търпение, ако избирате конкретна песен, поне час трябва да изчакате. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Заповядайте!

0: Здравейте.
1: Ами, ако може, поздрав за моят братовчет на Меди да си тук.
0: Меди да си тук, обаче ще стане много късно, да, докато дойде реда на тази песен, че първо има избрана на Меди, живей мило мое, след това към 8.20 е серенада на Меди, значи след 9 ще дойде тази песен, която искате.
1: Добре, благодаря.
0: Ще я изчакате ли?
1: Да.
0: Меди да си тук, добре, а как се казваш ти?
1: Трайчо.
0: Трайчо, добре, Трайчо, поздрави и за теб и приятна вечер. Сега да чуем Елено Моме.

0: мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

Продължаваме с песента Мимекринис, след това и оркестър Кристали. Ще чуем със съдба. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Свилен избра песента Мимекринис и поздравява неговото пораснало момиче Светла. Честит рожден ден, бъди ми здрава и благословена. Това и пожелава Свилен. Поздрави за Светла с най-добри пожелания. А Рали пък поздравява любовта на нейния живот. Това е Асен. Обичам те, чакам те, любов моя, Бог да те пази. Това е посланието, направено от Рали. И за мама ни Вяна от Калофер, да е жива и здрава и щастлива от със студента и ще се досети кой е той. Добре, правим поздрави и към нея. Една приятелка, така се представя слушателят, включил се в сайта radioveselina.bg. Поздрав за Цвети Киркова. Да бъде здрава, щастлива и всичко най-хубаво пожелаваме и на нея. С песента Съдба Явор поздравява Слънчо. С много целувки и с пожелания за всичко най-хубаво. Специални поздрави и за Антон. По случай рождения ден, да е здрав, весел и щастлив от цялото му семейство. Диди ще поздравим също със следващите песни. С пожелания за любов и успехи от нейната приятелка Катето. Поздрави с целувки. Честитим рождения ден и на Виктория от Стара Загора. Да е здрава и щастлива от родителите и от брати Пепи с много-много обич. Слушаме сега Мимекринис.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашите поздрави и музикални желания. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Лепа Брена ще чуем с Бришиме, след това и Пей сърце на Тони Дачева. Христо избра тази песен и пише: Марине, има още много жени. Не пи толкова, приятна вечер и всичко най-добро пожелаваме и на Марин. Галин Христозов ще поздравим със сръбската песен на Лепа Брена. Приятна вечер пожелаваме и на теб, Галине. Пламен пък поздравява Наталия, светлината на неговия живот. Продължавай все така, любов моя, обичам те, прасковки. Това е написал Пламен към неговата любима Наталия. Със следващите песни поздравяваме също и Веско по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от семейството и цялата весела компания. Лепа Брена сега и Бришиме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: А нас ни чакат и следващите песни на Лейна, Симона Загорова и Мартин Светломиров. Ще чуем и Деспина Ванди, както и Меди с Живей мило мое. От Дядо Христо и Баба Шинка е песента на Лей за най-големият внук. Пожелаваме му да бъде жив и здрав, много силен във всичко и да не забравя, че го обичаме. Това пишат те с много-много обич към него. Меди, живей, мило мое, поздрав от Кремена за Пенко Петров от Силистра, от жена му, честита годишнина, здраве и семейно щастие желаем и на вас. Криси пише за мъжа, който взе сърцето ми завинаги. Нямам търпение да те прегърна. Много-много целувки изпращаме и на него. Поздравяваме и Деян с пожелание да ми купи сладолет. Това пише Юлето. Всички следващи песни нека да са и за него. От Багер 4, поздрави за втора смяна и по-специално за юнаците дъмперисти да се приготвят за големите ракийки с малките салатки след 12. Весела е купунджийска вечер, желаем и на вас. От Ева, специални поздрави за Ицака, за Веско, Коце и Киро, най-вече и за рожденика Асен Нешев. Бъди жив и здрав, поздрави за цялата компания, хубава вечер и на здраве, момчета! Мариан и Мони пишат: хайде, братчето ми, поздрави за теб. С теб сме. Песента на Меди нека да звучи и за него. Много-много песни на Меди поръчвате тази вечер, обаче няма да успеем да ги чуем всичките. Така, звъни телефона да чуем слушател сега. Добър вечер.
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Поли от Русе.
0: Да.
1: Искам да поздравя първо всички мои деца. Всичко най-хубаво в живота им пожелавам. Искам да поздравя и моята любов, че много го обичам. Хубава вечер му пожелавам. И на здраве му казвам, ако е на маса с компания. И на те приятна вечер и всичко добро. Ако може да ги поздравя с песента Красивите ти устни на Роксана.
0: Красивите ти устни на Роксана. Добре, малко по-късно ще чуем и тази песен, Поли.
1: Добре, благодаря ти от сърце. Всичко добро. До чуване. Чао.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Симона Загорова и Мартин Светломиров и на Лей. Музиката.

0: най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
3: Къде?
2: Е как къде? Тор.бг.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Обещахме Цветелина и песента си си имам за Киро Бомбона, който е станал дядо, за цялото негово семейство. Живи и здрави бъдете цялото семейство и много-много щастливи. Ще чуем и Миле Китич с Бахата. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да направя един поздрав за едни момичета от Озе Сливен.
0: Как се казват момичетата?
1: Ами те за цялата група, за цялата шеста.
0: Добре, от кого са поздравите? Добре, Иво, поздравяваме ги.
1: Ако може, някоя песен на Илиан Топалка.
0: Илиан Топалка. Добре, след 8 и тази песен ще чуем в честито. Приятна вечер на теб.
1: Благодаря ви на вас.
0: Поздрави отправяме също и за Павката по случай рождения ден. Да е жив и здрав, весел и с късмет от семейството и цялата компания. Пореден слушател да чуем сега. Добър вечер.
2: Ами, добър вечер, господин Ненчев. Много се извинявам. Бихте ли ми казали как се казва песента и кой е изпълнява, която бе пусна за радио Весена между 18.55 и 19 часа?
0: С която започнахме или предишната?
2: Не, тя
0: не, 18.55 казвате.
2: 18.55
0: беше. Да, оркестър Кристали слушахме с песента Съдба.
2: Съдба. Да. А възможно ли отново да я пуснете?
0: Тази вечер не, чухме я преди маничко.
2: Да, знам. Добре, благодаря ви от сърце и желая приятна вечер.
0: Приятна вечер и на вас. Поздрави отправяме също за Сашо и цялата компания. На здраве и хубава вечер желаем и на вас. И още поздрави да чуем за кого. Здравейте, вие сте.
3: Ало?
0: Да, добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Заповядайте.
3: Точно така. Абе, обажда се една компания от град Ябланица, квартал Атанас.
0: Така, какво празнува тази компания в Ябланица или няма повод?
3: Еми, празнуваме, защото днеска фалеме 10-12 кила риби.
0: Така.
3: А така и специално за най-големия рибар има някакъв Иван. Мечката ли да го взял кафе?
0: Добре. Я се знам. Как се казваш ти? От кого са поздравите?
3: Танко Иванов.
0: Добре, поздравяваме ви, живи и здрави бъдете цялата компания. Слушаме сега Цветелина и Син си имам.

Направи поздрав с честито. Обади се честито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Богата, багата, емотивно саката, фукаре.

0: Веселина, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ето и следващите песни пожелани от вас. Ще слушаме Я кажи ми облаче ли бяло в изпълнение на Лилия Семкова. Преди това Дара с Банга Ранга. Бахтишен избра тази песен и пише за теб, Дени, за екипа и разбира се за колегите от градския транспорт в Белгия. Лека и безаварийна смяна, това им пожелава Бахтишен. Дара с Банга Ранга е избрана песен от Даниела. Специалните поздрави са за всички рожденици днес, да са живи и здрави, да имат много късмет, щастие и успехи. Я кажи ми облаче ли бяло е поздрав от Вероника Иванова за нейния скъп съпруг Мирчо Иванов от град Златарица. Винаги да бъде жив и здрав и много щастлив и обичан. Благодарим за всичко, което прави за нас. Това е написала Вероника с много-много обич. Петко, поздрави също и за теб. Песента, която си пожела малко по-рано, я нямаме в фонотеката, но пък те поздравяваме със следващите песни. Добър вечер, заповядайте.
1: Добре, ало, здравейте.
2: Здравейте.
1: Аз съм Весела Хаджи Димитър. Моля, поздравим поздрав. Да. Въпка се отехна на Преслава.
2: За кого поздрав, да е поздрав?
1: Поздрав за Владимир. За Владимир от Банишора.
0: Владимир от Банишора. Добре, Весела. Да. След час...
1: Много обичам.
0: След час ще чуем и песента, която пожелава от късотата.
1: Добре, благодаря. Лека вечер.
0: Лека вечер и на теб сега. Дара и Банга Ранга.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg.

0: Телефон 0885-771-777.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 087-8-10-80 телефонът за поздрави. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Азис и Лидия с Лудница. Преди това и Роксана. Очите ти красивите. От Козби, поздрави за моето малко специално човече Рени. Пише Козби, много-много те обичам. Следващите песни са поздрави от Гошоваката за групата на Мегдана. На здраве за оцелелите, да бъдат живи и здрави. И още поздрави от Яница, специално за пожарникаря Красио, да му е лека смяната утре, да бъде жив и здрав и много щастлив. Поздравяваме също и Петър Василев по случай рождения ден с най-добри пожелания от цялото му семейство. И за Янко и неговата весела компания, те ни слушат в Ямбол. Бъдете живи и здрави, хубава вечер желаем и на вас. Следващите песни са и за Катето с много целувки от Любо. Той желае всичко най-добро, здраве и много успехи. Поздравяваме също Мирко и Наталия да са живи и здрави от цялото семейство. Вие сте здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам един поздрав.
0: Давай, и за кого?
1: От Ферди. От Ферди Тайфур.
0: Добре, поздравяваме ви. Приятна вечер пожелавам на вас. Сега да чуем Роксана и Очите ти красивите.

0: До края на този час ще чуем Калокери и Стинелада на Никифорус и Пиянице. Искате тази песен в изпълнение на Симона и Мирела. Специални поздрави за най-прекрасните братчета и за Веско, обичаме ви, не остана. Горе главата, всичко ще се нареди, момчета. Това е написала Мария като послание към тях. Гръцката песен е избрана от Деси за колегите Соня, Мими и Марио. Тя им пожелава успешна нова работна седмица. Благодарим, Деси, за поздравите към екипът на Радио Веселина. Звъни ни телефона да чуем слушател в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Искам един поздрав от Азис.
0: Песен на Азис?
1: Да.
0: Коя?
1: Това, как се казваше?
0: Нещо на Азис, добре. Кого да поздравим?
1: Да, нещо да е от Азис.
0: Добре, за кого да звучи негова песен?
1: За момчето Копеле.
0: Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Емил.
0: Добре, му приятна вечер. След около час ще чуем песени на Азис. 0878809.

0: 180 телефонът за вас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. С гръцката песен отправяме поздрав от Галия специално за най-уникалния син на света. Това е Иван. Обичам те, това му казва Галия и му пожелава всичко най-добро, здраве, щастие и късмет. Пореден слушател да чуем сега. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, Радио Веселина, да сте ми живи и здрави, прави и корави.
0: Жив и здрав, бъди, бъди и ти.
1: Ангел Димов от град Смолян се обажда. В момента съм в Момчил град на брата Механата.
0: Добре, кого ще поздравиш?
1: Него да поздравя, който живее в Кържер на центъра, Харалампи Димов. Също така и моите кръстници Иванка и Харалампи. Може ли с песента на Камелия ти си, мой ангел, мой бог?
0: Може, ще чуем тази песен до час време.
1: Благодаря ви, живи, здрави и хубава смяна.
0: Благодаря, приятна вечер, пожелавам и на теб. Сега Кало Кери, Стин Елада.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в неделя вечер. Това е Честито от мен, Денислав. 087-880-1080 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Дойде рети на Тони Дачев и оркестър Кристал с песента 3 кила банани. Марио Георгиев Методиев ни пише, за да поздравим Радо ГДМА, демек голям дебел мъж. От неговите приятели от Мачо Италиано, Мари, от Иво Якето и Стиван Оранжевия, на здраве и всичко най-хубаво ти пожелаваме. Това пишат те и поздравяват Радо. Сине мой Мухарем, поздрави за скъпия син Румен и съпругата му Борислава, за дъщеричката им Мария, да бъдат живи и здрави и да не ни забравят. Симеонка Найденова ги поздравява. Още поздрави за Юлиан по случай рождения ден, да е здрав и щастлив от цялото семейство. Вие сте здравейте. Добър вечер.
4: Добър вечер, Радо Веселина.
3: Да.
4: А може ли да получим една песен?
3: Коя песен?
4: На Слави Телифонов, кажи на майка си.
3: За кого да звучи тази песен?
4: За Пламен.
3: Пламен?
4: Да.
3: Добре. От кого?
4: От Цветан.
3: Добре, Цветане, ще чуем тази песен след малко повече от час.
4: Много до колко часа сега е 8:01?
3: Към 9:15.
4: 9:15. Много ви благодаря за учуване.
3: Приятна вечер. Слушаме сега Тони Дачев, оркестър Кристал и 3 кила банани.

Продължаваме с Илиан, песента Топалка, Аристос Константино, ще чуем Сагелемо и Меди Серенада. Специални поздрави отправяме за Ивчо Барона, топ бизнесмен на София бил той. Да бъде жив и здрав, да е все така обичан и уважаван от неговата любима и от приятелите. Сърдечни поздрави с следващите песни и за Виктория по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството. Поздравяваме също и Митко по случай рождения ден. Много любов, здраве и сбъднати мечти от цялата весела компания. Да чуем сега Илиан и Топалка.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пожелахте песента Сватба е в изпълнение на Николина Чакърдъкова. Дойде ред и на тази песен. След това слушаме Шакира с Дай, дай. От Тома, поздрави с тази песен. Той пише: таткото поздравява дъщеря си Моника, сина си Ники и най-малката дъщеря Натали, които живеят и работят в Чехия. Пожелания да бъдат живи и здрави, да са все така умни и добри деца. Сватба е избрана песен за нашите семейства и им благодарим за незабравимия сватбен ден. С пожелания да са ни живи и здрави и винаги да са до нас. Това пише семейство Таня Генова и Иван Генов. Бъдете здрави и много-много семейно щастие желаем и на вас. От Пламен поздрави за неговия баща по случай рождения ден. Става на 57 години. Здраве и дълголетие пожелаваме и на него. И още от Пламен от село Арда, поздрави за Здравка Палчева, за Мирка Улева, за Ивка Минка, Силвия Палчева, с пожелание да бъдат живи и здрави, да имат много късмет, усмивки и дълголетие и за бърза помощ в Смолян, за линейките, за любимото радио Веселина и за всички песни, и нека всички песни звучат за любимото ми село Виево. Поздрави за теб, Пламене, приятно да ти е вечерта в нашата компания. Спираме тук с музикалните желания, тъй като всички песни до 22 часа са избрани от вас. Няма да ни остане време за повече музикални желания, така че до тук с избора на песни. Сега Сватба е и Николина Чакърдъкова.

0: Време е за една водка с утеха и преслава. След това и Дарко Филипович, Она Она, 0878-8010-80 телефонът за вас. Поздравявате си и на сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Добър вечер.
1: Може да направя един поздрав?
0: Направете.
1: Поздрава е специално за Гина Петрова.
0: Добре.
1: Ти пожелавам лека вечер, ако може, на Тони Стораро, Ах, сърце мое.
0: От кого е поздрава?
1: От Гери.
0: Добре, Гери, поздравяваме я, само че няма да ни остане време за тази песен. Николай Алексиев пише: добър вечер, ако имате песента на Дарко Филипович, Она Она, да ми я пуснете за мен. Разбира се, пускаме ти я, Ники, и бъди жив и здрав и да ти е приятна вечерта. Оттаян обожател, специално за Феми Салтъкова, пожелава и той да е все така усмихната и да не забравя, че има човек, който я чака навън, ще чакам утре да ми се обади. Това е написал Тайния обожател. Поздрави специално и за шатра партито в квартал Деленки. На здраве на всички, бъдете здрави, Авери. От Кеми са поздравите за вас. И още да поздравим специално от името на Радост, нейното всичко. Обичам те, Благо, и не мога без теб. Нямам търпение да те прегърна. Много-много целувки и за него. Преслава и водка с утеха в честито по радио Веселина. Сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Азиси и Мръсница ще слушаме в следващите минути, както и Камелия с DC. Това си пожелахте, това ще слушаме в Честито по радио Веселина. Специални поздрави за цялата весела компания, която ни слуша в Силистра на 103.8. На здраве на компанията там, бъдете здрави и щастливи. Със следващите песни и честитим рождения ден и на Ради, много любов, щастие и успехи от веселата компания. Поздрави и за Данчето по случай рождения ден от съпругът и Георги с много-много любов. И още за кого да чуем на 0878-80-10-80. Вие сте добър вечер. Не, разпадна се връзката, ще опитаме отново след малко. Поздравяваме също и Пламен Атанасов по случай 28-ят рожден ден. Много любов, здраве и сбъднати мечти от Катя, Венци, Миро, Спас и Антония. Хубав празник пожелаваме и на него. Слушаме вече Азис и Мръсница.

0: Телефонът за вас 0878-80-1080. Очаквам ви в сайта radioveselina.bg. Тодор Колев ще слушаме с Черно море. След това и Рупе Рупе на Томас Фики и Данна. Оттам на специални поздрави за най-добрата и приятелка Мирела. Тя й пожелава всичко най-хубаво. Поздравяваме също от името на Роси за Панди, от малка пандичка. Обичам те и много ми липсваш, пише тя. Радко се включва с поздрави за скъпия син Ивелин от село Алеково. Да бъде жив и здрав и все така да ми е моята гордост. Това пише Радко. Поздрави с много-много обич за него. И още поздрави за най-добрия мъж на света Цецко. Обичам те много от Летчето. Са поздравите за теб. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Добър вечер. На кого?
1: Еми, на Баяшко

0: Добре.
1: Ай, гамара, плеве, Слънчо, па то е спокойно, да имам мисли, бе, го.
0: Добре, поздравяваме, Слънчо, на теб. Какво да ти кажа, освен на здраве, друго не мога да ти кажа в момента. Поздрави също за Люси, честит рожден ден, здраве, щастие и късмет от семейството. А Мариана Попова пожела песента на Тодор Колев «Черно море», за да поздрави Алекси Кехлибаров, Ержан от Крумовград, с пожелание да бъде здрав и хубава вечер. На здраве казваме и на него.

са удави и въобще не го чакайте. Твой човек са удави и въобще не го чакайте. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето до кайчак, на кайде.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в честито по Радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg. Роси пише: здравейте, поздравявам любовта на живота ми Васко по случай 11 години щастие, които празнуваме. Да е жив и здрав и много да ме обича. Поздравяваме ви от сърце със следващите песни. От Мирела: за най-добрия шофьор Давид и за прекрасната му годеница, диспетчерката Анна, да са много-много щастливи заедно. Поздрави и за най-голямата любов, К. Обичам те ужасно много, това пише С. Така малко за кодиране поздрава. За любовта на живота ми, Давид, поздрави от Анна с много целувки. Следващите песни звучат също и за младоженците Мирела и Стефан. Обичам ви, приятели, от Давид са поздравите. И за Пламен, да е жив и здрав дълги години, много щастие и късмет. Здрав, команда GF, слушаме Здряновските моми.

и мама за техните деца Моника, Ники и Натали от родителите Тома и Веска, които живеят и работят в Чехия. Те им пожелават много здраве и щастие, успехи на скъпите деца и днес да празнуват най-големия си успех. За най-добрата съпруга, Стефани, любовта на моя живот, това пише Радко и я поздравява с много-много обич. От Тодор, за най-прекрасните дами Насето и Дана, обичам ви, това им казва Тодор, с много целувки.

Меди и Галена ще слушаме с песента Да си тук. След това Яна Бекота с Метър. Поздрави за Чукоя от Румяна Ингилизова. Тя му пожелава всичко най-хубаво, здраве и приятна вечер. За рощеника Джиката от Склаве, от семейство Кара Танчеви. На здраве и хубав празник, здраве и късмет за рождения Джиката. Слушаме Да си тук, Меди и Галена.

0: Ем Истанбулова следва с Птица бяла, след това слушаме и Анелия и Деси Слава вярно с оригинала. Поздрави от Георги Тека за Коци Пенкин, гайдата и да се стяга в кръста. Това му пожелава Георги. Верен фен пише, поздрави в чест на честито. Най-хубавото поздравително предаване. Благодарим ти и поздрави също и за теб, наш верен фен. Бъди жив и здрав и приятна вечер в компанията на любимото радио. Анна иска да поздрави малката булка Мирела. Анна, няма да ни остане време за нито една от двете песни, които искаш, но пък следващите са за вас. Още поздрави за кого? Добър вечер, вие сте.
1: Денис, здравейте, Илияна Радонова съм.
0: Здравейте.
1: Искам да поздравя моето семейство и най-вече моят син Лазачо, като му пожелавам да е здрав, успешен, по-полека с маските и наистина да завършим една учебна година.
0: Поздравяваме го, много-много успех и му желаем.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер, слушаме Ем Истанбулова сега и Птица бяла.

0: Това е честито, аз съм Денислав. Вие се поздравявате на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Преслава и дяволско желание, ще слушаме сега. Поздравите с тази песен са за Алекс Ангелчето от Велико Търново. Много, много, много го обичам. Това пише Бебчето. Поздрави и от Вероника за Краси с пожелание за много здраве, щастие и късмет. И още за Йордан по случай рождения ден, пожелания за любов и късмет от цялата весела компания. Вие сте, здравейте!
1: Здравейте! Ахмед Мурат съм от Дулово.
0: Да.
1: Поздравявам вашия екип, слушателите, радио Веселина, Господ, берекет, здраве, усмивка да даде новата седмица, нека берекетия да бъде, винаги весела да бъде и на вас желая успех, радост, винаги весел, поредна песен ви искам.
0: Благодарим. Поздрави също и за теб. Приятна вечер и добро настроение. Да чуем сега Преслава с дяволско желание. А след това ще слушаме горчиво вино на Веселин Маринов от Чичо Стамат, пожелана песен за юнаците от Попово, които са обрали гроздето. Ще има да пием и да се напием, пише Чичо Стамат. На здраве на цялата весела компания.

V-Band, Годжи и Сашо Роман. Ще слушаме с песента След години. След това искате и Кати с Лунна нощ. Мария Арабска избра тази песен за най-готините и свежи родители Иван и Илияна, с благодарност за това, че ги има, да бъдат живи и здрави. А След години тази песен е пожелана от компанията от Смилян на Патерици. Честите им рождения ден на Асен Нашев и компания, за здраве и пожелания за дълъг живот също. На здраве на цялата хубава компания. И Вайло пише: на здраве от Брестовица, огромни благодарности и поздравления за всички замесени в 15-тият фестивал Вино и грозде. Специални поздрави за господин Павел Михайлов, най-вече за госпожа Николина Чакърдъкова. Благодарим ви за прекрасната вечер с нощи, пише Ивайло. Винаги сте добре дошли в Брестовица, столицата на виното. И от Стефани.

за финал Софи Маринова с плачещо сърце и Александър Приович. Мачомен от Кристиян, поздрави за любовта на живота му, като и казвам лека вечер и да не забравя да погледне към небето и там да види звездата, която винаги се усмихва и малко съм и сърдит, защото не ми е звъннала. Това пише Кристиян. Благодарим ти, Кристияне, за поздравите към нас. Лека нощ, любов моя, обичам те много, Блажи и Тегушкам. Това е посланието от Радост за нейния любим, от Тодореско за двете му сестри любими и за девойчето от Надежда. Тайна обожателка пък поздравява Халил Кехайов от Доспат. Да бъде винаги добър, честен и искрен. Много те обичам и обожавам. Бъди жив и здрав. Това пише тайната обожателка с много целувки. Толкова за тази вечер в честито по радио Веселина. Завършваме. Вече слушаме Александра Приович с Мачо Мен. Вие останете на честотите на любимото радио Веселина. От мен, Денислав, приятна вечер, спокойна нощ и успешна нова седмица. Ще се чуем отново утре в вечерното издание на честито. Чао!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: 98.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: И

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.